Radio RVA. Glazba koju volite.

pravila igre, još si sve u meni, 7 sati točno, dobro jutro, 23. dan mjeseca lipnja, utorak je, krećemo u ovaj skraćeni radni tjedan, 22 su stupnja trenutno u Požegi, pretežno sunčano i vruće, očekuje se danas od sredine dana uz jači razvoj oblaka, lokalno i pljuskovi s grmljavinom, vjetar slaba ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno moguće jaka, najviša temperatura zraka od 30 do 35 stupnjeva.

David Guetta i Baby Don't Hurt Me. Idemo mi vidjeti tko će danas ostati bez napajanja električnom energijom zbog radova. Prvo Blatsko od kućnog broja 1 do broja 5, od broja 37 do broja 41, zatim od broja 47 do broja 58 i od broja 42 do broja 46 bez struje danas od 8 do 15 sati. U Pleternici ulica doktora Mile Budaka od broja 4 do broja 42 bez struje od 9 do 11 sati. U Požegi ulica doktora Matije Kožića od broja 3 do broja 27 bez struje od 9 do 13 sati, a u Požegi ulica Zdenke Markovića od kućnog broja 1 do broja 9 danas bez struje od 11 do 13 sati.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Vrući dani su pred vratima. Pripremite si osvježenje. U Alesu izdvajamo Hisense klima uređaj snage 3,2 kW po cijeni od 407 eura 15 centi uz dodatne 3 godine jamstva i povrat 50 eura uz obaveznu online registraciju. Grih Cosmo klima uređaj snage 3,5 kW sada na popustu 15%, 704 eura 65 centi. A za potpuno ljetno osvježenje Best Way bazen s pumpom i tvrdom stjenkom. Dimenzija 305x76 cm, idealan za uživanje u vlastitom dvorištu. Po cijeni od 135 eura 15 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
9: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
10: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

kakva je situacija u prometu trenutno. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi, a pojačani promet na gradskim cestama, obilaznicama. Kod nas lokalno nema nekakvih izvanrednih situacija, osim zona gdje su radovi pa se vozi obilazno, znate već i Požegu i Požega Pleternica, drugih nema. Sretno prometu, želiti radio Alis Aurea. Što se događalo u prometu i općenito na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo kroz 10 minuta.

0: 7:44 nakon prljavog kazališta idemo do policijske uprave Požeško-slavonske doznati što se sve događalo tijekom ovog produženog vikenda, što će nam reći policijski službenik za odnose s javnošću Siniša Jelić. Siniša, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom produženog vikenda policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje nad 71-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja Lipika, kojeg se sumnjiči da je počinio kazneno djelo teška krađa provaljivanjem. Naime, on je u razdoblju od 11. svibnja do 16. lipnja na području Lipika provalio u dvorišnu zgradu i otuđio bicikl, motornu pilu i razni alat u vlasništvu 60-godišnjaka. Dogodile su se krađe u razdoblju od 18. do 19. lipnja u mjestu Velika. Nepoznati počinitelj je iz radnog stroja u vlasništvu trgovačkog društva iz Požege otuđio gorivo, dok je jučer u noćnim satima u mjestu Velika u Cirakijevoj ulici nepoznati počinitelj provalio u prostorije u vlasništvu trgovačkog društva iz Velike te otuđio novac. Policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljima protiv kojih slijedi kaznena prijava. Dogodio se jedan požar na otvorenom u blizini mjesta Ciglenik u nedjelju u Pleternici, ulici Stjepana Radića. Policijski službenici su u prometu zatekli 53-godišnjeg vozača koji je prije stjecanja prava na upravljanje i bez zaštitne kacige upravljao mopedom, a kod sebe nije imao osobnu iskaznicu niti bilo koji drugi dokument s kojim bi se provjerio njegov identitet. Vozač je odbio podvrgnuti se ispitivanju utvrđivanja prisutnosti alkohola u organizmu te ispitivanju utvrđivanja prisutnosti droga. Također je tijekom policijskog postupanja omalovažavao i vrijeđao policijske službenike i on je uhićen i protiv njega slijedi optužni prijedlog. Što se prometa tiče, u nedjelju u mjestu Velika u Cirakijevoj ulici 25-godišnji vozač koji je prije stjecanja prava na upravljanje i pod utjecajem alkohola od 1,18 promila te bez zaštitne kacige upravljao motociklom, skretao je sa parkirališta na kolnik te podigao motocikl na stražni kotač, nakon čega je udario u betonski rubnjak i betonski suhozid. Nakon udara 25-godišnjak je napustio mjesto prometne nesreće, no ubrzo su ga pronašli policijski službenici. Također je utvrđeno da je na vozilu bez zaštitne kacige prevozio 22-godišnju putnicu kod koje je utvrđena prisutnost alkohola od 1,05 promila. Nadalje, 25-godišnjak kod sebe nije imao osobnu iskaznicu niti bilo koji drugi dokument s kojim bi se provjerio njegov identitet. U prometnoj nesreći vozač je teško ozlijeđen i protiv njega slijedi prekršajni nalog. A jučer između mjesta Eminovci i Jakšić 24-godišnji vozač koji je pod utjecajem alkohola od 0,73 promila upravljao osobnim automobilom, prešao je vozilom na suprotnu prometnu traku i udario prednjim lijevim dijelom vozila u prednju lijevu stranu osobnog automobila kojim je iz suprotnog smjera upravljala 53-godišnjakinja. Testiranjem na prisutnost droga u organizmu kod vozača je utvrđena i prisutnost droge. U prometnoj nesreći vozačica je lakše ozlijeđena, kao i 27-godišnji putnik koji se nalazi u njezinu vozilu, dok je 58-godišnji putnik iz njezina vozila teško ozlijeđen. 24-godišnji vozač je lakše ozlijeđen i protiv njega slijedi kaznena prijava zbog počinjenog kaznenog djela izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu. Dogodila se i prometna nesreća između dva osobna automobila u mjestu Jakšić, gdje su ozlijeđene 4 osobe, zatim u Požegi ulici Antuna Mihanovića, gdje je teško ozlijeđen vozač bicikla, prometna nesreća sa materijalnom štetom u mjestu Klisa i bijeg s mjesta prometne nesreće u mjestu Filipovac. Toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepo na informacijama, do slušanja, do sutra.

0: Kutjevo DD obavještava sve zainteresirane radnike za poslove čupanja metlica na sjemenskom kukuruzu u razdoblju od 1. srpnja do kraja srpnja 2026. godine. Cijena rada za navedene poslove iznosi 6,5 eura po satu plus vrijednosni kupon voucher. Obavezno je ponijeti čitko ispunjenu knjižicu za sezonski rad u poljoprivredi sa svim potrebnim podacima: ime i prezime, točna adresa, OIB, broj tekućeg ili žiro računa, naziv banke u kojoj je račun otvoren, broj telefona. Navedene podatke potrebno je osobno dostaviti na adresu Ovčare BB najkasnije 2 dana prije početka rada. Radnici imaju osiguran prijevoz na relaciji Požega-Mihaljevci, Trenkovo, Velika Češljakovci, Golobrdo, Kaptol, Bešinci, Betovo, Ovčare. Autobus će kretati iz Požege u 5 sati i 30 minuta. Sve potrebne informacije možete dobiti na broj telefona 034 258 104 099 379 9823 i 099 624 9742. Pivac Market Mesnica Jakšić. Super ponuda i uvijek odlične cijene. Bajda Banja Lučki Čevapčići 500 grama 3 eura 74 centa. Pivac Hamburger kilogram 5 eura 55 centi. Pivac Primorska 450 grama 4 eura 90. Podravka Ajvar Blagi ili Ljuti 350 grama euro i 9 centi. Ožujsko pivo Six Pack 6 puta pola litre 7 eura 19. Perfekte vaše deterđent za rublje, tekući kolor ili Universal 4,3 litre 4 eura 69 centi. Ponuda vrijedi do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Cijeli katalog dostupan je na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Jakšić, Osječka 20. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034 412 899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034 272 169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 sati. Požega je u ljeto ušla tradicionalnim paljenjem Ivanskog krijesa kojeg je ove godine pripremio odred izviđača Požega. Svečanu povorku predvodili su gradska glazba Trenkovi Pandure i povijesna postrojba Građanska straža Požega, domaćin ovogodišnjeg obilježavanja uz petak gostujućih postrojbi. Krijes je tradicionalno potpalio gradonačelnik Požege Borislav Miličević uz zamjenicu gradonačelnika Irenu Martinek i zamjenika Požeško-slavonske županice Ivana Radošića. Veliko finale ove tople ljetne večeri bio je veliki koncert grupe Parni valjak pred ispunjenim Trgom Svetog Trojstva. Fotogaleriju pogledajte na našem portalu RVA.hr. Pleternica je ove godine bila domaćin jedna od najprepoznatljivijih manifestacija očuvanja tradicijske kulture u Slavoniji, Lipanskih dana amaterskog stvaralaštva, manifestacija koja već desetljećima okuplja zaljubljenike u baštinu, folklor, glazbu i običaje. Središnji događaj ovogodišnjeg programa bila je 43. međunarodna smotra folklora koja je u grad dovela folklorne skupine iz Hrvatske i inozemstva. Program je započeo svečanom povorkom sudionika kroz grad, nakon čega su se folkloraši predstavili publici na Trgu Bećarca. Uz domaćina KUD Orljava Pleternica nastupila su društva iz različitih dijelova Hrvatske te gosti iz Njemačke i Bosne i Hercegovine, potvrđujući međunarodni karakter smotre koja je tijekom godina postala jedan od zaštitnih znakova Lidasa. Međunarodnu smotru folklora otvorila je Antonija Jozić, županica Požeško-slavonske županije. U sklopu Lidasa u subotu je održana 19. Fišijada u Pleternici, tradicionalno gastronatjecanje koje je i ove godine okupilo brojne zaljubljenike u pripremu fiša iz cijele Slavonije. Uz mirise domaćih specijaliteta, tamburašku glazbu i dobro raspoloženje, Pleternica je još jednom potvrdila status nezaobilaznog odredišta za ljubitelje slavonske gastronomije. U organizaciji pleterničkih čoraka uz podršku grada Pleternice i turističke zajednice grada Pleternice na natjecanju je sudjelo 30 ekipa kuhara amatera koje su se okušale u pripremi jednog od najprepoznatljivijih slavonskih jela ribljeg paprikaša. Ovogodišnje izdanje po prvi put je održano u Bečarskom šoru, što je događaju dalo dodatno autentičnost i privuklo veliki broj posjetitelja. Fišijada je ove godine spojila natjecateljski duh, druženje i slavonsko gostoprimstvo, a uz natjecatelje goste manifestaciju su podržali gradonačelnica Pleternice Marija Šarić i županica Antonija Jozić, koje su dobitnicima uručili nagrade. Nakon ocjenjivanja stručni je žiri odlučio kako je najbolji fiš skuhao Marko Horvatin iz Orjevca. Drugo mjesto osvojila je ekipa KUD-a Orljava Pleternica, dok je treće mjesto pripalo Zrinki Jurić iz Divoševaca. Ministarstvo gospodarstva objavilo je javni poziv za program očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta za 2026. godinu. Predmet poziva je dodjela potpora namijenjenih očuvanju i razvoju tradicijskih obrta koji se pretežito obavljaju ručnim radom i baštine posebne zanatske vještine i umijeća, oslanjajući se na obrasce tradicijske kulture te umjetničkih obrta koji se odlikuju proizvodima i uslugama visoke estetske vrijednosti. Ciljna skupina su mikro, mala i srednja poduzeća, i to fizičke osobe, obrtnici i trgovačka društva koja obavljaju djelatnost na obrtnički način, izrađuju proizvode tradicijskog i umjetničkog obrta pretežito ručnim radom i u malim serijama sukladno odredbama pravilnika o tradicijskim odnosno umjetničkim obrtima te koja imaju status tradicijskog odnosno umjetničkog obrta. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom prijavitelju iznosi 3000 eura, najviši iznos 7000 eura, a prijava se podnosi Ministarstvu gospodarstva neposredno ili putem pošte od danas do 22. srpnja.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Temperatura je trenutno u Požegi 24 stupnja, danas sunčano, vruće, od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno i pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab, ponegdje umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno moguće jak. Najviša temperatura zraka danas od 30 do 35 stupnjeva.

0: more.
1: Ja bi sad malo više gledao more. 8 sati i 15 minuta, idemo mi vidjeti kako vrijeme nas očekuje u narednim danima. Rekli smo danas do 28-29 Celzijevih stupnjeva ovdje kod nas na području Slavonije. Moguće manje nestabilnosti u poslijepodnevnim satima. Srijeda također, slično vrijeme kao danas, četvrtak ide prema 30, a onda trenutna situacija kaže petak, subota, nedjelja do 35, čak možda i iznad toga temperature. Da, doista jedan pravi ljetni vrući val bez ikakve drame nepotrebne. Ovo je doista temperature koje će ono zahtijevati pozornosti za sve nas i zdrave i one koji su osjetljivi na vremenske promjene, naravno puno tekućine, skrivati se u ovim sunčanim satima što dalje od sunca u hladovinu. Ovo nam je Pinky, What About Us, dobro jutro.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt,
2: call my name, u trgovinama Mana, dva komada majica, kratkih hlača ili haljina uz 20%, 3 uz 30%, a 4 uz čak 40% popusta za cijelu obitelj Mana.
1: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
3: Odlična ponuda u NTL-u. Krumpir mladi 69 centi, Rubel deterđent za rublje za 120 pranja 11,99 i Ceba ekskluziv toaletni papir 10 rola 2,99.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

što možeš čitati ovog jutra na našem portalu RVA.hr. Kreće uređenje Trga Svetog Trojstva, traži se izvođač radova. Ivanski Krijes i Parni Valjak za početak ljeta. Požeški gradonačelnik Borislav Miličević postao nadzapovjednik gradske straže Požega. Četvero ozlijeđenih u nesreći između Eminovaca i Jakšića. Lida se ove godine okupio zaljubljenike u baštinu, folklor, glazbu i običaje. Kutjevački vatrogasci spasili desetke hektara ječma. Tišijada Pleternica, pobjednik Marko Horvatin iz Orijovca. Ove vijesti i brojne druge na RVA.hr.

0: stanje u prometu.
1: Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Radova ima u Požegi, u Osječkoj ulici, pa se vozi obilazno i tako će biti sve do 12. mjeseca, isto tako između Pleternice i Požege, odnosno između Kuzmice i Požege su radovi koji bi trebali biti gotovi do početka 9. mjeseca. Vidjet ćemo hoće li to tako biti ili će se i tu nešto produžiti malo. Nekakvih trenutno situacija nema, ako bude javit ćemo, sluša RBA i dalje, sretno.

0: Srce Slavonije za navijače velikog srca. Dok vatreni ispisuju nove stranice nogometne povijesti, nazdravimo vinom koje nosi tradiciju dugu više od 8 stoljeća. Ponos našeg kraja i pratitelj navijačkih trenutaka. Vatreno srce uz Graševinu Kutjevo. Uživajte odgovorno. Tokić je stigao u Požegu. Posjetite našu novu poslovnicu na adresi Industrijska 23 i otkrite najširu ponudu guma, opreme i autodijelova. Učlanite se u naš program vjernosti, ostvarite super uštede i uživajte u posebnim pogodnostima. Tokić, sigurnost u pokretu.
1: Neki to vole hladno. HR Klima ne traži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, više od hlađenja.
0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Točno 9 sati, idemo do Zavoda za zapošljavanje pogledati što se nudi od radnih mjesta. Trenutno, naravno, kao i uvijek podsjećam, ovo je samo manji dio ponude od onoga što možete pronaći na HZZHR-a. Vinota d.o.o. za trgovinu i usluge traži 5 pomoćnih kuhara ili kuharica sa 6 mjeseci radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Velikoj. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail i pandza@color.hr, rok je 29. lipnja. Presoflex d.o.o. za građevinu, proizvodnju i usluge traži 2 inženjera i inženjerke gradilišta s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Industrijska 30 Požega ili na e-mail info@presoflex.hr, rok je 29. lipnja. Agronom traži jednog koordinatora, koordinatoricu veleprodajnog poslovanja i razvoja novih artikala s 3 godine radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail zaposljavanje@agronom.hr, rok je 30. lipnja. Ljekarna Škoko Požega traži magistra ili magistru farmacije na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail uprava@ljekarna-skoko.hr do 30. lipnja. Narodni trgovački lanac NTL traži 5 prodavača ili prodavačica na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti putem e-maila posao.istoke@ntl.hr, rok je 30. lipnja. Magma traži 2 zavarivača, zavarivačice s 1 godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme i 2 bravara, bravarice s 1 godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom ili osobno na adresu Industrijska 27 Požega na broj 034211501 ili na e-mail magma@magma-pz.hr, rok je 14. srpnja.

0: vikende i Blinding Lights, jedna sportska, tradicionalni 11. memorijalni dječji nogometni turnir Marko Dumančić u Vidovcima okupio ove godine 38 ekipa iz Požeško-slavonske i Brodsko-posavske županije. Mladi nogometaši natjecali su se kroz 3 dana u 4 dobne skupine na stadionu domaćina organizatora turnira NK Dinamo Vidovci Drvišaga. Turnir je otvorio požeški gradonačelnik Boris Tomiličević, okupljene pozdravio i predsjednik NK Dinamo Vidovci Drvišaga Ivica Čabraja. A nakon zanimljivih utakmica najviše su uspjeha imali mladi nogometaši iz Kutjeva, osvojivši prvo mjesto u kategorijama U11 i U13. Požeška Slavonija je slavila u kategoriji U9, dok je zajednička ekipa Rajsavca i Jakšića bila najuspješnija u kategoriji U15. Uskoro imamo i gosta ovdje u studiju, pričali smo o Pleternici, o Lidasu, o brojnim aktivnostima ovog vikenda, ali sljedećeg nas očekuje međunarodni konjički turnir, pa pričamo o tome naravno uz turnir i brojna glazbena imena. Velika fešta se sprema u Pleternici.
1: Jer uvijek sam te volio, ne mogu ti reći da te volim.

0: Ulovite super popuste na kućanske uređaje. U Alesu izdvajamo korenje, zamrzivač kapaciteta 280 litara, praktičan, pregledan i idealan za veće zalihe hrane, sada 466,65 €, uz 5 godina jamstva i mikrovalnu pečnicu na poklon. Beko side by side hladnjak 699 € plus poklon usisavač i dodatnih 5 godina jamstva uz online registraciju. Za besprekorno rublje, tu je AEG perilica rublja s naprednim programima pranja i manjom potrošnjom energije. Sada uz popust 20%, 439,20 €. Za velike obitelji preporučujemo Hisense perilicu rublja kapaciteta čak 12 kg po top cijeni od 599,25 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Krumpir mladi 69 centi, Rubel deterđent za rublje za 120 pranja 11,99 i Ceba ekskluziv toaletni papir 10 rola 2,99.
0: Silente dolazi u tvoju omiljenu šumicu s hitovima koji pune dvorane. U subotu 4. srpnja ne propusti jedan od najvećih događaja ovog ljeta. Ulaznice po cijeni od 20 € dostupne su u kafe baru Omega u Požegi i online putem stranice Core Event, a na ulazu 25 €. Nakon koncerta DJ After Party, Koliba 21 i Silente. Subota 4. srpnja od 20 sati.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: sunčani dana, bit će sunčani dani do kraja ovog tjedna, čak i poprilično sunčani, do 35-36 stupnjeva se najavljuje za naredni vikend. Kad će u Pleternici biti održan još jedan međunarodni konjički turnir Caj i Pleternica, stoga je naš gost ovog jutra direktor turnira Domagoj Katić. Lijep pozdrav, dobrodošao.
1: Lijep pozdrav vama Slovenko i svim vašim slušateljima.
0: Program iz godine u godinu je sve opširniji, već znamo i srijedom, četvrtkom krenuti sa različitim aktivnostima, no siguran sam da je vikend taj koji će prije svega privući veći broj publike, jer ste se i ove godine pobrinuli uz taj konjički sportski dio doista napraviti pravu feštu na hipodromu. Evo, kako ocjenjujete ovu godinu i što nas sve očekuje općenito, pa ćemo onda dan po dan?
1: Može, evo još jednom pozdravljam sve vaše slušatelje, hvala vam na pozivu. Pa evo, ocjenjujem ju solidno, jel da, uvijek ovoga ima prostora za napredak, za želju za većim, međutim radi se stvarno o jednom vrhunskom konjičkom turniru u sklopu Međunarodne svjetske konjičke federacije i evo, kroz sva ta pravila koja moramo zadovoljiti i taj dio broj vozača koji nam dolazi je stvarno jedan ovoga solidan i respektabilan broj. Ponovno dolaze vozači evo iz Slovenije, iz Mađarske, iz Rumunjske, Austrije, tako da uz naravno naše hrvatske i pleterničke vozače, prvenstveno tu mislim na našeg Vinka Katića, našeg Stjepana Matijevića koji će ovoga braniti boje ne samo reprezentacije odnosno Republike Hrvatske, nego i konjičkog kluba Pleternica. Pa evo, što se tiče samog programa, prije nekoliko godina smo zapravo izašli iz tog sportskog okvira i odlučili smo se raditi jedan ugostiteljsko zabavni dio, tako da će ove godine ovoga uz nastupe vrhunskih vozača biti evo jedan bogati program za same posjetitelje od onog najmlađeg uzrasta pa do i ovih starijih.
0: Natjecanja, ovaj službeni dio kreće već u četvrtak. Što nas očekuje, kako to zapravo izgleda taj turnir, koje su to discipline i evo za one koji možda još uvijek nisu do sad bili u Pleternici?
1: Pa evo, četvrtkom u načelu krećemo kad imamo nekakav veći broj vozača sa dresurnom utakmicom. Ove godine nam je veterinarski pregled koji je zapravo sastavni dio samog konjičkog turnira, zapravo usuđujući se reći i najteži i najodgovorniji dio, jer ljudi koji on dolaze iz, evo, kao što sam rekao, cijele Europe, dolaze tamo pred sudačku komisiju i pred veterinarskog delegate gdje moraju pokazati da su konji spremni za natjecanje. U slučaju da nešto ovoga nije u redu, a bilo je takvih situacija, zna ih i biti, čovjek je jednostavno odmah u startu prije prvog nastupa i diskvalificiran, odnosno ne može nastupiti i evo, slobodan je vratiti se u svoj dom. Što je evo strašno stresno, jer kad prođete recimo 800 km da bi došli na nekakav turnir i ako konj se povrijedi u prikolici ili prilikom izlaska iz prikolice ili bilo šta, a to se ne radi nekakvim velikim povredama, dovoljno je da se samo malo ogrebe, zapravo za njega je natjecanje završeno. Kad zadovolje taj

0: Dio, prva faza je utakmica dresure gdje konji moraju pokazati jednu i fizičku spremnost, ali i jednu jako veliku psihičku spremnost kako bi odradili 20 elemenata koji se pred njih stavljaju u areni od 80 puta 40 metara, te se tih 20 elemenata plus 5 dodatnih elemenata ocjenjuju od strane svih 5 sudaca iz ovoga, i oni su isto iz cijele Europe. Nakon tog prvog dijela dolazimo do subote, odnosno do te maratonske utakmice koja je evo možda i najzanimljivija i najatraktivnija za gledatelje, gdje je cilj u što kraćem vremenu savladati 7 maratonskih prepreka. Postoje tu još određena dodatna pravila u kontekstu svih 7 maratonskih prepreka, ne smijete doći niti prerano niti prekasno, pri tome morate voditi i brigu o temperaturi i o pulsu samog konja, tako da je strašno zahtjevno i vjerujem kako će biti izazovno ove godine s obzirom na evo, temperature koje nam se ovoga prezentiraju, ali opet tu su veterinari koji će voditi računa o tom i da ta staza bude prilagođena toj temperaturi koja je i dovoljna količina vode, dovoljno samih pauza za konje da bi to mogli ovoga uspješno odraditi svi zajedno. Nedjelja je završnica turnira, vožnja među čunjevima, dakle 25 kapija kroz one čunjeve moraju vozači proći, moraju proći u dozvoljenom vremenu, dakle ne smiju prekoračiti maksimalno vrijeme koje im je zadano, a pritom ne smiju rušiti niti jednu lopticu, onda je to savršena vožnja, evo i vjerojatno će takva jedna i biti u Pleternici.
1: Ima i onaj i revijalni dio koji gledamo petkom na večer, siguran sam da će ove godine biti atraktivno zanimljivo.
0: Pa petak na večer je nekakav naš proizvod, ja se usudim to reći s obzirom da ga niko u svijetu nikad nije napravio. Mi smo se odlučili za jedan takav hrabar potez da zapravo upravo s naslova tih ručina ljudima omogućimo nekakvo uživanje sa konjima i nekakvu utakmicu koja će biti evo zabavna. Radi se evo o tom našem sad već tradicionalnom noćnom turniru u Pleternici od 21 sat pod reflektorima na hipodromu dolje, odnosno na terenima nogometnog kluba Slavija, kojima ovim putem zahvaljujem kao i svake godine što nam taj dio ovoga ustupe, da ljudi mogu doći u nekakvom evo primjerenom dobu, ipak smo u Slavoniji, vrijeme je žetve, pregršt je posla tokom dana, tako da evo, očekujemo stvarno kao i svake godine velik broj posjeta tad, tko nije bio neka dođe, jedna adrenalinska utakmica zajedno sa glazbom uz DJ Pavku, gospodina Slavenka kao našeg voditelja već dugogodišnjeg, i evo očekujemo jednu zabavnu večer, a nakon toga onda idemo dalje evo po ustaljenom rasporedu. Stjepan Jeršek Štef nas čeka u našem velikom šatoru, tokom svih dana imamo bogatu ugostiteljsku ponudu za sve, tako da evo svi koji žele doći u bilo koje doba dana spremni ih i dočekujemo.
1: Subota će također u večernim satima biti izuzetno bogata i neće biti konjički sport jedini koji će se gledati na hipodromu.
0: Subota je poprilično krcata, moram priznati da još uvijek nismo uspjeli složiti satnicu za subotu jer imamo pregršt aktivnosti koje želimo ovoga provesti, ali evo ovoga možemo ih i navesti. Dakle, radi se naravno o utakmici Hrvatska Gana, u našoj odlučujućoj utakmici, iako evo ja vjerujem da ćemo ovoga mi taj dio prvo Panamu pa onda ovoga njih dobit. Naravno uz tu utakmicu koja je od 23 sata prije toga ćemo imati koncert Marije Pavković, naše Ivana Štivića, Zlatne doline. Vjerujem kako će biti pokoj navijački bečarac u toj cijeloj priči. Jedna odlična, odlična atmosfera. Veliki TV smo osigurali, ogroman razglas nas ovoga očekuje pod šatorom, tako da nema razloga da se dolje ne vidimo. Evo kako mi to Hrvati znamo zajedno onda ovoga pogledati utakmicu, a kao što sam rekao, pobjedu sam siguran, pa ćemo onda i proslaviti ako treba i do ranih jutarnjih sati.
1: Tu su tamburaši za one hidratacijske pauze i ovo polo vremena da utrče možda se još nekakvom navijačkom. Bit će doista evo jako puno toga. Pleternica je dobar domaćin i jedan od najatraktivnijih ovakvih konjičkih turnira koji postoji uopće kod nas. Evo, što još treba istaknuti za kraj, pozvati naše slušateljice da vas dođu gledati i slušatelje dakle i petak i subotu i nedjelju. Nedjelja je posebno meni evo draga jer su onako u kočije, baš ono, da, elegancija je to ono, kao da gledam. Kao da sam u Šembrunu ili negdje onako, znaš, pa te očekuje, pa ono prije, ne znam, 2 stoljeća. Doista je prekrasno to vidjeti i ljepotu i tih životinja, naravno, i ljubav koju ulažu svi ti natjecatelji koji dolaze u Pleternicu.
0: Pa je, evo, možemo još samo za kraj zahvaliti zapravo cijeloj zajednici u Pleternici i gradu i županiji i Ministarstvu turizma koje je istaknulo ovaj turnir kao jedan od turnira koje oni ovoga i sufinanciraju. naravno ništa ni bez naših turističkih zajednica i županije i grada Pleternice. Naša knjižnica isto tako ima jednu predstavu za djecu, su organizirali tamo Party Time igraonica koja je svake godine naš partner u tom nekakvom zabavnom dijelu. Sajam lokalnih proizvoda, evo ukoliko neko želi neka se slobodno i javi. Tako da evo, dođimo tamo u prvom redu vidjeti konje, malo to osvježiti tu svoju ljubav prema njima, ali podržati našeg Vinka Katića i našeg Stjepana Matijevića, evo, u borbi za plasmane i za trofeje. Moram istaknuti da smo imali turnir u Feričancima na kojima je Vinko ostvario jedan jako, jako dobar rezultat i evo, nadamo se da će ga ponoviti u Pleternici, pa da ćemo onda tu nedjelju zapravo ga isto tako iskoristiti za nekako slavlje malo lokalne razine.
1: Sretno našem Vinku, evo dođite u petak, subotu, svakako u večernjim satima, ako ne prije, i dođite pogledati u nedjelju ovu prekrasnu utrku na hipodromu, na nogometnom igralištu nogometnog kluba Slavija. Evo, malo mi i ove fertilizirate, malo dobije ovaj poticaj, ova trava nakon vašeg...
0: A gotova je sezona, pa onda dobro dođemo.
1: Može, da. Hvala lijepo na gostovanju.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, naš gost u proteklih 10 minuta bio je direktor Međunarodnog konjičkog turnira Ca i Pleternica, koji će se održati do kraja ovog tjedna u Pleternici, Domagoj Katića. Mi idemo slušati dalje So Easy, Olivia Dean.

0: Kutjevo DD obavještava sve zainteresirane radnike za poslove čupanja metlica na sjemenskom kukuruzu u razdoblju od 1. srpnja do kraja srpnja 2026. godine. Cijena rada za navedene poslove iznosi 6,5 eura po satu plus vrijednosni kupon voucher. Obavezno je ponijeti čitko ispunjenu knjižicu za sezonski rad u poljoprivredi sa svim potrebnim podacima: ime i prezime, točna adresa, OIB, broj tekućeg ili žiro računa, naziv banke u kojoj je račun otvoren, broj telefona. Navedene podatke potrebno je osobno dostaviti na adresu Ovčare BB najkasnije 2 dana prije početka rada. Radnici imaju osiguran prijevoz na relaciji Požega Mihaljevci, Trenkovo, Velika Češljakovci, Golobrdo, Kaptol, Bešinci, Betovo, Ovčare. Autobus će kretati iz Požege u 5 sati i 30 minuta. Sve potrebne informacije možete dobiti na broj telefona 034 258 104 099 379 9823 i 099 624 9742. Pivac Market Mesnica Jakšić. Super ponuda i uvijek odlične cijene. Vajda Banja Lučki Čevapčići 500 grama 3 eura 74 centa. Pivac Hamburger kilogram 5 eura 55 centi. Pivac Primorska 450 grama 4 eura 90. Podravka Ajvar Blagi ili Ljuti 350 grama euro i 9 centi. Ožujsko pivo six pack 6 puta pola litre 7 eura 19. Perfekte vaše deterđent za rublje, tekući kolor ili universal 4,3 litre 4 eura 69 centi. Ponuda vrijedi do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Cijeli katalog dostupan je na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Jakšić, Osječka 20.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 10 sati. Požega je u ljeto ušla tradicionalnim paljenjem Ivanjskog krijesa, kojeg je i ove godine pripremio odred izviđača Požega. Svečanu povorku predvodili su gradska glazba Trenkovi Panduri i povijesna postrojba Građanska straža Požega, domaći novogodišnjeg obilježavanja uz 5 gostujućih postrojbi. Krijes je tradicionalno potpalio gradonačelnik Požege Borislav Miličević uz zamjenicu gradonačelnika Irenu Martinek i zamjenika Požeško-slavonske županice Ivana Radošića. Veliko finale ove tople ljetne večeri bio je veliki koncert grupe Parni Valjak pred ispunjenim trgom Svetog Trojstva. Fotogaleriju pogledajte na našem portalu RVHR. Pleternica je i ove godine domaćin jedne od najprepoznatljivijih manifestacija očuvanja tradicijske kulture u Slavoniji, Lipanskih dana amaterskog stvaralaštva Lidas, manifestacija koja već desetljećima okuplja zaljubljenike u baštinu, folklor, glazbu i običaje. Središnji događaj ovogodišnjeg programa bila je 43. međunarodna smotra folklora, koja je u grad dovela folklorne skupine iz Hrvatske inozemstva. Program je započeo svečanom povorkom sudionika kroz grad, nakon čega su se folkloraši predstavili publici na Trgu Bećarca. Uz domaćina KUD Orljava Pleternica nastupila su društva iz različitih dijelova Hrvatske te gosti iz Njemačke, Bosne i Hercegovine, potvrđujući međunarodni karakter smotre, koja je tijekom godina postala jedan od zaštitnih znakova Lidasa. Međunarodnu smotru folklora otvorila je Antonija Jozić, županica Požeško-slavonske županije. Svečanim činom u oči Ivanjskog krijesa održanim na Trgu Svetog Trojstva ispred Požeškog kužnog pila, gradonačelnik Požege Borislav Miličević preuzeo je dužnost nad zapovjednika gradske straže Požega. Tom su mu prigodom uručeni svečana lenta i sablja s posvetom, simboli ove počasne titule koja se dodjeljuje za doprinos očuvanju tradicije, kulturne baštine i identiteta zajednice. Lentu je gradonačelniku uručio predsjednik gradske straže Požega Drago Šarić, dok je sablju predao zapovjednik postrojbe Vladimir Milković. Dodjela je održana u svečanom ozračju uz isticanje važnosti suradnje između grada Požega i gradske straže Požega u njegovanju povijesne baštine i tradicijskih vrijednosti. Počasna titula nadzapovjednika dodjeljuje se i gradonačelnicima pojedinih drugih hrvatskih gradova, a predstavlja znak priznanja za potporu radu povijesnih postrojbi te njihovoj ulozi u očuvanju kulturnog identiteta. Imenovanjem gradonačelnika Miličevića nadzapovjednikom potvrđena je dobra suradnja grada Požege i gradske straže Požega, kao i zajednička opredjeljenost očuvanju tradicije i kulturne baštine za buduće generacije. A tradicionalni 11. memorijalni dječji nogometni turnir Marko Dumančić u Vidovcima okupio je ove godine 38 ekipa iz Požeško-slavonske i Brodsko-posavske županije. Mladi nogometaši natjecali su se kroz 3 dana u 4 dobne skupine na stadionu domaćina i organizatora turnira NK Dinamo Vidovci Drvišaga. Turnir je otvorio požeški gradonačelnik Borislav Miličević, a okupljene pozdravio predsjednik NK Dinamo Vidovci Drvišaga Ivica Čabraja. Nakon zanimljivih utakmica najviše su uspjeha imali mladi nogometaši iz Kutjeva, osvojivši prvo mjesto u kategorijama U11 i U13. Požeška Slavonija slavila je u kategoriji U9, dok je zajednička ekipa Rajsavca i Jakšića bila najuspješnija u kategoriji U15.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Već je 28 stupnjeva u Požegi, danas sunčano, vruće, od sredine dana uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab, ponegdje umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno moguće jak, najviša temperatura zraka od 30 do 35.

0: U trgovinama Mana dva komada majica, kratkih hlača ili haljina uz 20%, 3 uz 30%, a 4 uz čak 40% popusta za cijelu obitelj Mana.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Krumpir mladi 69 centi, Rubel deterđent za rublje za 120 pranja 11,99 i Ceba ekskluziv, toaletni papir 10 rola 2,99.
2: Ne postoji malo ponižavanja.
3: Ne postoji malo batina.
4: Ne postoji malo vrijeđanja.
5: Ni malo prijetnji.
2: Djeci treba puno usmjeravanja.
6: I puno jasnih granica.
7: Djeci treba puno objašnjavanja.
8: Puno podrške.
9: I puno strpljenja.
2: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
10: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-2026 za projekt Energetska obnova više stambene zgrade na adresi Trg bana Josipa Jelačića 36, općina Velika Velika, NPOOC 72 i 101 0181, potpisan je 10. listopada 2025. godine s razdobljem provedbe projekta od 15. travnja 2024. do 30. lipnja 2026. godine. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta su 251.495,99 €, a sufinancirani su sredstvima Europske unije iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u iznosu od 202.111,29 €. Sufinancirane projektne aktivnosti su izrada projektne dokumentacije, energetska obnova, upravljanje projektom i administracija, promidžba i vidljivost projekta. Provedene mjere energetske obnove su povećanje toplinske zaštite vanjskog zida, povećanje toplinske zaštite stropa prema negrijanom tavanu, povećanje toplinske zaštite stropa iznad negrijanog prostora, povećanje toplinske zaštite kosog krova, zamjena vanjske stolarije, ugradnja fotonaponskih sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije. Ušteda toplinske energije 74,05%, smanjenje emisije CO2 68,39%, a ušteda godišnje primarne energije nakon energetske obnove 70,08%. Zgrada je iz energetskog razreda E prešla u energetski razred B. Projekt je u ime i za račun suvlasnika proveo Komunalac Požega d.o.o. Radove je izveo građevinski obrt Zeba, vlasnik Jozo Zeba, dok je stručni nadzor radova provodila tvrtka ASK Ing d.o.o. Tijelo nadležno za komponentu inicijativu je Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Provedbeno tijelo je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, dok je korisnik bespovratnih sredstava mehanizma za oporavak i otpornost u ime i za račun suvlasnika zgrade Komunalac Požega d.o.o. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost Komunalca Požega d.o.o. i ne odražava nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti.
2: 11 je sati i dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Požega je u ljeto ušla tradicionalnim paljenjem Ivanskog rijesa, kojeg je i ove godine pripremio odred izviđača Požega. Svečanu povorku predvodili su gradska glazba Trenkovi panduri i povijesna postrojba građanska straža Požega, domaći novogodišnjeg obilježavanja uz pet gostujućih postrojbi. Krijes je tradicionalno potpalio gradonačelnik Požege Borislav Milićević uz zamjenicu gradonačelnika Irenu Martinek i zamjenika Požeško-slavonske županice Ivana Radošića. Veliko finale ove tople ljetne večeri bio je veliki koncert grupe Parni Valjak po predispunjenim trgom Svetog Trojstva. Fotogaleriju pogledajte na našem portalu rva.hr. Pleternica je i ove godine domaćin jedne od najprepoznatljivijih manifestacija očuvanja tradicijske kulture u Slavoniji Lipanjskih dana amaterskog stvaralaštva LIDAS. Manifestacija koja već desetljećima okuplja zaljubljenike u baštinu, folklor, glazbu i običaje. Središnji događaj ovogodišnjeg programa bila je 43. međunarodna smotra folklora, koja je u grad dovela folklorne skupine iz Hrvatske i inozemstva. Program je započeo svečanom povorkom sudionika kroz grad, nakon čega su se folkloraši predstavili publici na trgu Bečarca. Uz domaćina Kud Orljava Pleternica nastupila su društva iz različitih dijelova Hrvatske te gosti iz Njemačke i Bosne i Hercegovine, potvrđujući međunarodni karakter smotre koja je tijekom godina postala jedan od zaštitnih znakova LIDAS-a. Međunarodnu smotru folklora otvorila je Antonija Jozić, županica Požeško-slavonske županije. Događanje u prometu tijekom produženog vikenda na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od policijskog službenika za odnose s javnošću Siniše Jelića.
3: U nedjelju u mjestu Velika u Cirakijevoj ulici 25-godišnji vozač koji je prije stjecanja prava na upravljanje i pod utjecajem alkohola od 1,18 promila te bez zaštitne kacige upravljao motociklom, skretao je sa parkirališta na kolnik te podigao motocikl na stražni kotač, nakon čega je udario u betonski rubnjak i betonski suhozid. Nakon udara 25-godišnjak je napustio mjesto prometne nesreće, no ubrzo su ga pronašli policijski službenici. Također je utvrđeno da je na vozilu bez zaštitne kacige prevozio 22-godišnju putnicu kod koje je utvrđena prisutnost alkohola od 1,05 promila. Nadalje, 25-godišnjak kod sebe nije imao osobnu iskaznicu niti bilo koji drugi dokument s kojim bi se provjerio njegov identitet. U prometnoj nesreći vozač je teško ozlijeđen i protiv njega slijedi prekršajni nalog, a jučer između mjesta Eminovci i Jakšić 24-godišnji vozač koji je pod utjecajem alkohola od 0,73 promila upravljao osobnim automobilom, prešao je vozilom na suprotnu prometnu traku i udario prednjim lijevim dijelom vozila u prednju lijevu stranu osobnog automobila kojim je iz suprotnog smjera upravljala 53-godišnjakinja. Testiranjem na prisutnost droga u organizmu kod vozača je utvrđena i prisutnost droge. U prometnoj nesreći vozačica je lakše ozlijeđena, kao i 27-godišnji putnik koji se nalazi u njezinu vozilu, dok je 58-godišnji putnik iz njezina vozila teško ozlijeđen. 24-godišnji vozač je lakše ozlijeđen i protiv njega slijedi kaznena prijava zbog počinjenog kaznenog djela izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab, najviša temperatura zraka od 30 do 35, a trenutno smo u Požegi na točno 30 stupnjeva izmjerenih.

Nakon Coldplaya nastavlja se razdoblje vrućine koje će utjecati danas na biometeorološke prilike u cijeloj Hrvatskoj. Za opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje duž obale treba se provoditi preporuke za zaštitu od vrućine, osobito kod kroničnih bolesnika, male djece i starijih osoba. Dodatan oprez potreban je kod meteoropata i kroničnih bolesnika koje mogu osjećati pojačan umor i pad koncentracije. Svima se savjetuje dobra hidracija, lagana prehrana, fizičke aktivnosti i dulji boravak na otvorenom. Potrebno je prilagoditi dijelovima dana s manjim toplinskim opterećenjem uz obveznu UV zaštitu. Volim što te ne volim, ovo je Žaža.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik već Tovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
0: Pivac Market Mesnica Jakšić. Super ponuda i uvijek odlične cijene. Vajda Banja Lučki Čevapčići. 500 grama, 3 eura 74 centa. Pivac Hamburger. Kilogram, 5 eura 55 centi. Pivac Primorska. 450 grama, 4 eura 90. Podravka Ajvar, blagi ili ljuti. 350 grama, euro i 9 centi. Ožujsko pivo. Six pack, 6 puta pola litre. 7 eura 19. Perfekte vaše, deterđent za rublje. Tekući kolor ili universal. 4,3 litre, 4 eura 69 centi. Ponuda vrijedi do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Cijeli katalog dostupan je na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Jakšić, Osječka 20.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Ako me nosiš na duši, ovo je bio Džiboni.
1: Ako me nosiš na duši.
0: RBA.hr danas donosi evo nekoliko novih naslova. Kreće uređenje Trga Svetog Trojstva. Traži se izvođač radova. Upravljao automobilom bez vozačke osobne i s istekom prometne dozvole. Vozači Požeško-slavonske županije vole brzu vožnju. Preventivno represivna akcija prikupila čak 114 prekršaja.
2: U vosku.
0: Ivanski Krijes i parni valjak za početak ljeta. Provala je krađa u prostorijama trgovačkog društva u Velikoj. Zatim požeški gradonačelnik Borislav Miličević postao nadzapovjednik gradske straže Požega. Lides je ove godine okupio zaljubljenike u baštinu, folklor i glazbu te običaje. Kasnije ćemo više o ovim temama, a sad nam Golden svira dalje. Za ovaj, neki bi rekli ponedjeljak, ali utorak je. Takav je osjećaj da je tek

početak radnog tjedna, iako je, ali evo, utorak jer smo imali spojeno, nadam se da ste se dobro odmorili, mi smo natrag ovdje, družimo se evo još nekoliko sati, pa vas Verica preuzima sve do 19, nakon Goldena, Morski ljudi, Morske žene, Silente, Mouse Like Jagger i nakon toga Oliver Dragojević, Vjeruj u ljubav.

Vjeruju ljubav, ovaj bio Oliver. Požega je u ljeto ušla tradicionalnim paljenjem Ivanskog rijesa, kojeg je ove godine pripremio odred izviđača Požega. Imali smo evo veliko finale tople ljetne večeri, bio nam je to velik koncert grupe Parni Valjak pred ispunjenim trgom Svetog Trojstva. Cijelu fotogaleriju možete pogledati na rva.hr kako je bilo. Ako ste slučajno propustili ovaj predivan koncert, predivnu večer pred eto božeškom publikom u kojoj su uživali i dečki iz Parnog Valjka i naravno svi koji su došli i otvorili, možemo reći, ljeto za ovaj predivan događaj. White Flag ide polako nam dalje, Zamisle Elemental, uskoro se evo vijesti koje su 12 sati, Hrvatska i svijet, to ćemo vam donijeti.

0: U trgovinama Mana dva komada majica, kratkih hlača ili haljina uz 20%, 3 uz 30%, a 4 uz čak 40% popusta za cijelu obitelj Mana.
1: Kutjevo DD obavještava sve zainteresirane radnike za poslove čupanja metlica na sjemenskom kukuruzu u razdoblju od 1. srpnja do kraja srpnja 2026. godine. Cijena rada za navedene poslove iznosi 6,5 eura po satu plus vrijednosni kupon voucher. Obavezno je ponijeti čitko ispunjenu knjižicu za sezonski rad u poljoprivredi sa svim potrebnim podacima: ime i prezime, točna adresa, OIB, broj tekućeg ili žiro računa, naziv banke u kojoj je račun otvoren, broj telefona. Navedene podatke potrebno je osobno dostaviti na adresu Ovčare BB najkasnije 2 dana prije početka rada. Radnici imaju osiguran prijevoz na relaciji Požega Mihaljevci, Trenkovo, Velika Češljakovci, Golo Brdo, Kaptol, Bešinci, Betovo, Ovčare. Autobus će kretati iz Požege u 5 sati i 30 minuta. Sve potrebne informacije možete dobiti na broj telefona 034 258 104 099 379 9823 i 099 624 9742.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
1: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Novi Ales akcijski katalog donosi odlične ponude. Izdvajamo Einhell profesionalni akumulatorski trimer 279 eura 90 centi, Praktik udarna akumulatorska bušilica 58 eura 44 centa i na poklon nogometna lopta za bržu i jednostavniju vožnju gradom. Tu je MS Energy električni bicikl, moderan, udoban i stvoren za svakodnevne vožnje, sada po cijeni od 1199 eura, a uz kupnju dobivate i Ales poklon karticu u vrijednosti 70 eura. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 12 je sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Središnje obilježavanje dana antifašističke borbe održano je spomenem parku Brezovica kod Siska u povodu 85. godišnjice osnivanja prvog sisačkog partizanskog odreda. Istaknut je povijesni značaj tog događaja kada je 22. lipnja 1941. godine na tom mjestu formiran prvi partizanski odred kao prva antifašistička borbena jedinica u Hrvatskoj i jedno od prvih organiziranih jedinica otpora u tada okupiranoj Europi. HDZ odgovorio na kritike čelnika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića zbog nedolaska premijera Plenkovića i predsjednika Sabora Jandrokovića u Brezovicu, poručujući kako si je Hajdaš umislio da može docirati tko bi kamo trebao ići sam doći, sam sustavno ignorira Dan državnosti. Reakcija HDZ-a je uslijedila nakon što je Hajdaš Dončić na obilježavanju Dana antifašističke borbe kritizirao, kako je kazao, rotacijski odnos HDZ-a prema tom državnom prazniku. Najmanje 18 ljudi je umrlo u Francuskoj, uključujući dvoje djece ostavljene u vrućem automobilu dok je toplinski val zahvatio Europu. Oborivši temperaturne rekorde u nekoliko gradova, temperatura u zapadnoj francuskoj pokrajini je porasla na 41,9 stupnjeva Celzija, oborivši rekord postavljen prošlo kolovoza u središnjoj Francuskoj dosegnula je 41,2. Pariz je također trebao zabilježiti najvišu temperaturu za lipanj sa živom koja je doseći 38,4 Celzija prema preliminarnim podacima. Britanski nacionalni meteorološki zavod priopćuje da bi četverodnevni toplinski val mogao podići temperaturu iznad 39 Celzija na nekim mjestima. Američki predsjednik Trump izjavio je u ponedjeljak da će učiniti što mora ako se Iran ne bude pridržavao svog sporazuma s Washingtonom. Ako se Iran ne bude pridržavao sporazuma ili ako se ne bude ponašao pristojno, učinit ću što moram, rekao je Trump novinarima. Prošli tjedan su Trump i iranski predsjednik potpisali privremeni sporazum između SAD-a i Irana. Prvoj generaciji učenika koji su uspješno pohađali nastavu na hrvatskom jeziku sa elementima nacionalne kulture u ponedjeljak su u fondaciji Antun Gusta Matoš u Beogradu svečano uručene svjedodžbe i prigodni darovi. Nastavu je vodila profesorica hrvatskog jezika Tinodija na svečanosti upriličenoj povodu završetka školske godine. Svjedodžbe je primilo 15 učenika. Ovo je prva generacija, jedinstvena prilika za Beograd da su djeca mogla besplatno učiti hrvatski jezik s elementima nacionalne kulture.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme
1: danas pretežno sunčano i vruće, vjetar slab, ponegdje domjeren sjeverni i sjeveroistočni, najviša temperatura od 30 do 35, trenutno smo na 31 stupnju izmjerenom u Požegi.

0: but that changed. And I traveled around the world. Think where you living at now? I heard you moved to Austin, got an apartment and settled down. And every once in a while, I start texting, write a paragraph, but then I delete the message. Think about you like a pastime. I could cry you a river, get you baptized, or I wasn't ready to act.
1: These Days je Rudimental odsvirao svoje u 12. Evo, 17 gotovo. Evo nam novog kruga nagradne igre. Očekuje nas nova nogometna poslastica. Noć su, jedan zapravo jutro, Hrvatska igra protiv Paname. Pa možda je ono najpotrebnije vama da se dobro osvježite, pogotovo ako bude nekakav stres kao što je bilo prošlu utakmicu, ali nadamo se da će toga biti svakako manje, da ćemo ovu pobijediti. Tekma nas čeka. Ja se nadam da ste vi već polako spremni. Pripremite ekipu, ako niste, navijačke rekvizite i osvježenje koje baš taman. Darimo ponovno dva sretna dobitnika. Svaki osvaja 8 limenki taman gemišta, termotorbicu, taman dasku za rezanje i taman nožić. Za sudjelovanje je potrebno lajkati objavu na našem Facebooku, zapratiti taman jinx i u komentaru označiti osobu s kojom gledaš utakmicu ili više njih, nije važno. Izlačenje je sutra, vama sretno i neka pobjeda bude naša. Zaigrate na našem Facebooku, bit će toga još svakako ako ovog puta ne osvijete ništa. Ako te pitaju, idemo dalje. Ovo nam je Petar Grašo, nakon toga Bruno Mars stiže.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Tokić je stigao u Požegu. Posjetite našu novu poslovnicu na adresi Industrijska 23 i otkrite najširu ponudu guma, opreme i autodijelova. Učlanite se u naš program vjernosti, ostvarite super uštede i uživajte u posebnim pogodnostima. Tokić, sigurnost u pokretu.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Idemo polako dalje. 12:32.
1: Zaprešić boys, 2-0.
0: Ovo što trenutno slušate je Srce vatreno, ali 2. Druga verzija je to Srce vatrenog, koje će nas zagrijati za večerašnju utakmicu koja nas čeka. Panama, Hrvatska u 1 ujutro igraju. A danas u 22 sata prije toga ćemo malo vidjeti kako nam stoje Engleska i Gana, jer nas čeka još utakmica protiv Gane, pa da vidimo što možemo očekivati. Neredi Zaprešić Boysi, samo za vas, uživajte.

i zvijezde. Evo, malo ćemo se još dotaknuti svjetskog prvenstva, da vidimo koje smo utakmice imali, kako su nam prošli. Jordan Alžir 1-2, Norveška Senegal 3-2, Francuska Irak 3-0, Portugal Uzbekistan danas od 19 sati nam igraju, Engleska Gana u 22, Panama Hrvatska u 1 ujutro, najviše što nas zanima. Tako da evo, vidimo što nam kaže i statistika, vodeći prema statističkim podacima. Što se tiče golova, Mesija imamo s 5 golova na prvom mjestu, Haaland 4, Mbappe 4. Tako da evo, nadamo se da će se priključiti njima i netko od naših dečki. Nadamo se pobjedi danas, što više golova, što boljih pobjeda i da što dalje doguramo. Tako da evo, veselimo se da našoj današnjoj, tj. Večerašnjoj jutarnjoj utakmici u 1 jutro. A ako ništa drugo, naspavajte se prije toga pa nekakav alarm i ispratite utakmicu koja nas očekuje. Našim vaterinama želimo svu sreću, nadamo se naravno pobjedi. A osim toga, još sutra ujutro, evo, u 4 su nam Kolumbija i Kongo, pa imamo Švicarsku, Kanadu sutra u 21 sat, Bosna i Hercegovina, Katar 21 sat isto sutra. Čekamo dalje, krećemo uz Mercy, nakon toga samo ovaj dan, Erna Marina Jurić i You Can't Hurry Love, to nam evo prije vijesti koji su nam u 13 sati.

0: 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Krumpir mladi 69 centi, Rubel deterđent za rublje sa 120 pranja 11,99 i Ceba ekskluziv toaletni papir 10 rola 2,99.
2: Neki to vole hladno. HR klima ne traži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, više od hlađenja.
3: U trgovinama Manna 2 komada majica, kratkih hlača ili haljina uz 20%, 3 uz 30%, a 4 uz čak 40% popusta za cijelu obitelj Manna.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 13. sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Požega je u ljeto ušla tradicionalnim paljenjem Ivanskog krijesa, kojeg je i ove godine pripremio odred izviđača Požega. Svečanu povorku predvodili su gradska glazba, Drenkovi panduri, povijesna postrojba, građanska straža Požega, domaći novogodišnjeg obilježavanja, uz pet gostujućih postrojbi. Kres je tradicionalno potpalio gradonačelnik Požega Borislav Miličević uz zamjenicu gradonačelnika Irenu Martinek i zamjenika Požeško-slavonske županice Ivana Radošića. Veliko finale ove tople ljetne večeri bio je veliki koncert grupe Parni valjak pred ispunjenim trgom Svetog Trojstva. Fotogaleriju pogledajte na našem portalu rva.hr. Pleternica je i ove godine domaćin jedne od najprepoznatljivijih manifestacija očuvanja tradicijske kulture u Slavoniji. Lipanjskih dana materskog stvaralaštva Lides, manifestacija koja već desetljećima okuplja zaljubljenike u baštinu, folklor, glazbu i običaje. Središnji događaj ovogodišnjeg programa bila je 43. međunarodna smotra folklora, koja je u grad dovela folklorne skupine iz Hrvatske inozemstva. Program je započeo svečanom povorkom sudionika kroz grad, nakon čega su se folkloraši predstavili publici na Trgu Bečarca. Uz domaćina Kudu Orljava Pleternica nastupila su društva iz različitih dijelova Hrvatske te gosti iz Njemačke, Bosne i Hercegovine. Potvrđujući međunarodni karakter smotre, koja je tijekom godina postala jedan od zaštitnih znakova Lidesa. Međunarodnu smotru folklora otvorila je Antonija Josić, županica Požeško-slavonske županije. Događanja u prometu tijekom produženog vikenda na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od policijskog službenika za odnose s javnošću Siniše Jelića.
2: U nedjelju u mjestu Velika u Cirakijevoj ulici 25-godišnji vozač koji je prije stjecanja prava na upravljanje i pod utjecajem alkohola od 1,18 promila te bez zaštitne kacige upravljao motociklom, kretao je sa parkirališta na kolnik te podigao motocikl na stražni kotač, nakon čega je udario u betonski rubnjak i betonski suhozid. Nakon udara 25-godišnjak je napustio mjesto prometne nesreće, no ubrzo su ga pronašli policijski službenici. Također je utvrđeno da je na vozilu bez zaštitne kacige prevozio 22-godišnju putnicu kod koje je utvrđena prisutnost alkohola od 1,05 promila. Nadalje, 25-godišnjak kod sebe nije imao osobnu iskaznicu niti bilo koji drugi dokument s kojim bi se provjerio njegov identitet. U prometnoj nesreći vozač je teško ozlijeđen i protiv njega slijedi prekršajni nalog, a jučer između mjesta Eminovci i Jakšić 24-godišnji vozač koji je pod utjecajem alkohola od 0,73 promila upravljao osobnim automobilom, prešao je vozilom na suprotnu prometnu traku i udario prednjim lijevim dijelom vozila u prednju lijevu stranu osobnog automobila kojim je iz suprotnog smjera upravljala 53-godišnjakinja. Testiranjem na prisutnost droga u organizmu kod vozača je utvrđena i prisutnost droge. U prometnoj nesreći vozačica je lakše ozlijeđena, kao i 27-godišnji putnik koji se nalazi u njezinu vozilu, dok je 58-godišnji putnik iz njezina vozila teško ozlijeđen. 24-godišnji vozač je lakše ozlijeđen i protiv njega slijedi kaznena prijava zbog počinjenog kaznenog djela izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu.
1: Tradicionalni 11. memorijalni dječji nogometni turnir Marko Dumančić u Vidovcima okupio ove godine 38 ekipa iz Požeško-slavonske i Brodsko-posavske županije. Mladi nogometaši su se natjecali kroz 3 dana u 4 dobne skupine na stadionu domaćine organizatora turnira NK Dinamo Vidovci Dervišavga. Turnir je otvorio požeški gradonačelnik Borislav Miličević, okupljene je pozdravio i predsjednik NK Dinamo Vidovci Dervišaga Ivica Čabraja. Nakon zanimljivih utakmica najviše su uspjeha imali mladi nogometaši iz Kutjeva, osvojivši prvo mjesto kategorijama u 11 i u 13. Požeška Slavonija je slavila u kategoriji u 9, dok je zajednička ekipa Rajsovca Jakšića bila najuspješnija u kategoriji u 15.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab, najviša temperatura zraka od 30 do 35. Trenutno smo na 31 stupnju u Požegi.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
1: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
9: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Tek iz navike uz Doris ćemo malo proći kroz požeško kulturno ljeto. Ljeto u Požegi ispuni dane, produži večer i petak 26. lipnja. Nam je 46. Požeška kolonijada, hotel Zlatni Lug u 11 sati, zatim poezija u dvorištu Pejčevci za 10 od 19, subota 27. lipnja, sajam Zlatno ljeto tradicije i 24. sajam antikviteta Požega će biti u šetališnoj zoni u 9. jutro, dođite. Imamo petak 3. srpnja, početak novog mjeseca, gin tonic party. Dominik i kompanija Zlatni Lug 19.30, petak 17. srpnja, Artkino Požega, film iznenađenja, terasa, prenoćišta, Gragindol u 21 sat. Dosta toga nas zapravo čeka ovog ljeta u Požegi. Ordinary sivra nam polako dalje, onako od Oka Džiboni, Let Her Go, pa ćemo se evo nakon 80-ih ponovno čuti.

0: stanje u prometu.
1: Evo nas kod prometa, zbog radova održavanja voze se uz ograničenje brzine, zbog izvanrednog održavanja cesta i cestovnih objekata na državnoj cesti 38 između mjesta Vesela Pletenica. Imamo to da se vozi uz privremenu regulaciju prometa, promet se odvija uz privremenu regulaciju semaforima, radovi su do 26.11. od 7 ujutro do 17 sati budu. Osim toga, ono što još imamo, zbog rekonstrukcije ceste je zabrana prometa za sva vozila na državnoj cesti 38 ovdje u Požegi, radovi su do 15.12. obilazni pravac za sva vozila, ulica Kralja Zvonimira, Industrijska ulica, Šokačka cesta, Osječka obrnuto, s obzirom da je onemogućen promet ulicom Hrvatskih branitelja, uspostavlja se obilazni pravac za smjer prema naselju Velika. Obilazni pravac za teretna motorna masa preko 7,5 tona vozila iz smjera Pakraca, Brestovca, Psikovci, zatim Toranje, Biškupci, Velika i smjera Našica, Jakšić, Vetvo, Velika, obilazni pravac za ostala vozila, ulica Ante Starčevića, ulica Josipa Andrića, Frakajažića, ulica Jure Križanića, ulica Hrvatskih branitelja, Mlinska i obrnuto. Vozi se u kolonama, u pokretu i uz kraće zastoje u zonama radova privremene regulacije prometa, osobito na autocesti A6. Povremeno osporavanje zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, potreban dodatno predstrpljenje, vozače se pozivamo da poštujete prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, i da pripazite na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Sretan vam put želimo, sigurnu vožnju, idemo prema vijestima.

0: Pivac, market, mesnica Jakšić. Super ponuda i uvijek odlične cijene. Bajda, Banja Lučki čevapčići, 500 grama, 3 eura 74 centa. Pivac hamburger, kilogram 5 eura 55 centi. Pivac primorska, 450 grama, 4 eura 90. Podravka Ajvar, blagi ili ljuti, 350 grama, euro i 9 centi. Ožujsko pivo, six pack, 6 puta pola litre, 7 eura 19. Perfekte vaše, deterđent za rublje, tekući kolor ili universal, 4,3 litre, 4 eura 69 centi. Ponuda vrijedi do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Cijeli katalog dostupan je na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Jakšić, Osječka 20. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Kutjevo DD obavještava sve zainteresirane radnike za poslove čupanja metlica na sjemenskom kukuruzu u razdoblju od 1. srpnja do kraja srpnja 2026. godine. Cijena rada za navedene poslove iznosi 6,5 eura po satu plus vrijednosni kupon voucher. Obavezno je ponijeti čitko ispunjenu knjižicu za sezonski rad u poljoprivredi sa svim potrebnim podacima. Ime i prezime, točna adresa, OIB, broj tekućeg ili žiro računa, naziv banke u kojoj je račun otvoren, broj telefona. Navedene podatke potrebno je osobno dostaviti na adresu Ovčare BB najkasnije 2 dana prije početka rada. Radnici imaju osiguran prijevoz na relaciji Požega Mihaljevci, Trenkovo, Velika Češljakovci, Golo Brdo, Kaptol, Bešinci, Betovo, Ovčare. Autobus će kretati iz Požege u 5 sati i 30 minuta. Sve potrebne informacije možete dobiti na broj telefona 034 258 104 099 379 9823 i 099 624 9742.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 14. sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Sabina Glasovac, klub zastupnika SDP-a, kritizirala je u Saboru izbor Ante Žigmana za guvernera KNB-a, naglasivši da mu je dodatno opterećenje što mu je supruga članica vlade, što pokazuje koncentraciju moći i pretvaranje neovisnih institucija u produženu ruku politike. Stoga SDP kao odgovor na ovaj prijedlog HDZ-a je uputio prijedlog za viceguvernera Borisa Lalovca, koji je stručan iskusan i u slučaju Franka pokazao da zna izdržati pritiske krupnog kapitala, financijskih krugova i bankarskih lobija. Pokazao je da razumije financijski sustav, naglasila je. Marin Živković, klub zastupnika Možemo, naveo je u slobodnom saborskom govoru da je njegova stranka ispunila jedno od najvažnijih obećanja koje je dala kada su došli na vlast u Zagrebu. Obećali smo da ćemo napraviti sve što je u našoj moći, da osiguramo da svako dijete ima mogućnost ići u vrtić i taj cilj smo ostvarili. Istaknuo je, u Zagrebu sada imamo službenu potvrdu da postoji mjesto za svako dijete koje je prijavljeno za Zagreb. U mandatu grada gradonačelnika Tomislava Tomaševića otvoreno je 17 novih, a do kraja 2026. godine bit će ih otvoreno ukupno 20. Sjevernokorejski čelnik Kim Jong-un izjavio je da će zemlja u potpunosti koristiti svoj položaj nuklearne sile kako bi se nosila sa nepredvidivim globalnim sigurnosnom situacijom. Kim je optužio SAD i Južnu Koreju da pokušavaju sigurnosnu situaciju na poluotoku, te naredio jačanje konvencionalnog naoružanja i izgradnju strateške kristarice. Sjeverna Koreja je se proglasila nuklearnom silom unatoč sankcijama UN-a i višegodišnjim diplomatskim naporima SAD-a i Kine. Ukrajinski glavni grad Kijev je objavio u utorak rano ujutro uzbunu zbog zračne opasnosti, a vlasti su pozvale građane da potraže sklonište nakon što je Zelenski upozorio na mogući veliki ruski napad. Drugi po veličini ukrajinski grad Kharkiv je napadnut dronovima i dvijema raketama, pri čemu je jedna osoba ozlijeđena, priopćio je gradonačelnik.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme
1: danas pretežno sunčano i vruće uz jači razvoj oblaka, lokalni pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab, najviša dnevna temperatura do 35, a trenutno smo na 32 izmjerena stupnja u Požegi.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Odlična ponuda u NTL-u. Krumpir mladi 69 centi, Rubel deterđen za rublje za 120 pranja 11,99 i Ceba ekskluziv toaletni papir 10 rola 2,99.
3: Neki to vole hladno. HR klima ne traži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, više od hlađenja.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: odlična ponuda u NTL-u. Krumpir mladi 69 centi, Rubel deterđen za rublje za 120 pranja 11,99 i Ceba ekskluziv toaletni papir 10 rola 2,99.
1: Neki to vole hladno. HR klima ne traži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, više od hlađenja.
2: U trgovinama Mana dva komada majica, kratkih hlača ili haljina uz 20%, 3 uz 30%, a 4 uz čak 40% popusta za cijelu obitelj Mana.
3: I za srca Slavonije, za navijače velikog srca. Dok vatreni ispisuju nove stranice nogometne povijesti, nazdravimo vinom koje nosi tradiciju dugu više od 8 stoljeća. Ponos našeg kraja i pratitelj navijačkih trenutaka. Vatreno srce uz Graševinu Kutjevo. Uživajte odgovorno. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Dobar dan svima, ušli smo u drugi dio današnjeg dana, to jest utorka. Ljeto nam je službeno i stiglo, odnosno kalendarski, i kao da je evo odlučilo pokazati odmah svoje sunčane i tople zube. Mjerimo u Požegi 31 Celzijev stupanj, produženi vikend je iza nas, mnogi su se jutros vratili svojim obavezama, ali imam i jednu jako dobru vijest, sutra je već srijeda, što znači da ćemo zakoračiti u drugu polovicu radnog tjedna. Do tada tražite hlad, pijte dovoljno tekućine i ne zaboravite usporiti tempo kad god to možete. Mi nastavljamo dalje uz dobru glazbu i ljetno raspoloženje sve do 19 sati. Ostanite uz Radio Valis Aurea.

15:15 je, a bio prognoza za sutra, uglavnom glavno obilježje vremena bit će vrućina, pa se svima preporučuje da fizičke aktivnosti i duži boravak na otvorenom prilagode dijelovima dana kada su temperature nešto ugodnije. Poseban oprez savjetuje se kroničnim bolesnicima, starijim osobama i maloj djeci koji bi mogli teže podnositi visoke temperature. Zato ne zaboravite na dovoljno tekućine, laganiju odjeću i boravak u hladu kad god je to moguće. Drugim riječima, ako sutra već ujutro budete tražili hlad i osvježenje, ne brinite, niste jedini. Ljeto nam je stiglo i ovo je pravo ugodno ljetno vrijeme. Zato polako, bez žurbe i uz bocu vode pri ruci, jer pred nama je još jedan pravi ljetni dan. Slušamo dalje Song Killers i Teži slučaj.

0: Kutjevo DD obavještava sve zainteresirane radnike za poslove čupanja metlica na sjemenskom kukuruzu u razdoblju od 1. srpnja do kraja srpnja 2026. godine. Cijena rada za navedene poslove iznosi 6,5 eura po satu plus vrijednosni kupon voucher. Obavezno je ponijeti čitko ispunjenu knjižicu za sezonski rad u poljoprivredi sa svim potrebnim podacima: ime i prezime, točna adresa, OIB, broj tekućeg ili žiro računa, naziv banke u kojoj je račun otvoren, broj telefona. Navedene podatke potrebno je osobno dostaviti na adresu Ovčare BB najkasnije 2 dana prije početka rada. Radnici imaju osiguran prijevoz na relaciji Požega Mihaljevci, Trenkovo, Velika Češljakovci, Golo Brdo, Kaptol, Bešinci, Betovo, Ovčare. Autobus će kretati iz Požege u 5 sati i 30 minuta. Sve potrebne informacije možete dobiti na broj telefona 034 258 104 099 379 9823 i 099 624 9742. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Pivac, market, mesnica Jakšić. Super ponuda i uvijek odlične cijene. Bajda, Banja Lučki čevapčići. 500 grama, 3 eura 74 centa. Pivac hamburger, kilogram 5 eura 55 centi. Pivac Primorska, 450 grama, 4 eura 90. Podravka Ajvar, blagi ili ljuti, 350 grama, euro i 9 centi. Ožujsko pivo, six pack, 6 puta pola litre, 7 eura 19. Perfekte vaše, deterđent za rublje, tekući kolor ili universal, 4,3 litre, 4 eura 69 centi. Ponuda vrijedi do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Cijeli katalog dostupan je na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Jakšić, Osječka 20.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999. Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Požega ušla u ljeto uz Ivanski Krijes i koncert Parnog Valjka. Pleternička fišijada i smotra folklora iza nas su. Slijedi konjički turnir. Predstavljena prva pjesnička zbirka Alojza Slavkana Marića.
2: Pregled dana.
1: 15.30 je, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Požega je u ljeto ušla tradicionalnim paljenjem Ivanskog Krijesa, kojeg je i ove godine pripremio odred izvođača Požega. Svečanu povorku predvodili su gradska glazba Trenkovi panduri i povijesna postrojba gradska straža Požega, domaćin novogodišnjeg obilježavanja uz pet gostujućih postrojbi. Krijes je tradicionalno potpalio gradonačelnik Požege Borislav Miličević uz zamjenicu gradonačelnika Irenu Martinek i zamjenika Požeško-slavonske županice Ivana Radošića. Veliko finale ove tople ljetne večeri bio je veliki koncert grupe Parnog Valjka pred ispunjenim trgom Svetog Trojstva. Fotogaleriju pogledajte na našem portalu rva.hr. Pleternica je i ove godine domaćin jedne od najprepoznatljivijih manifestacija očuvanja tradicijske kulture u Slavoniji, Lipanjskih dana amaterskog stvaralaštva Lidas. Manifestacije koja već desetljećima okuplja zaljubljenike u baštinu, folklor, glazbu i običaje. Središnji događaj ovogodišnjeg programa bila je 43. međunarodna smotra folklora, koja je u grad dovela folklorne skupine iz Hrvatske i inozemstva. 43. međunarodna smotra folklora, koja je u grad dovela folklorne skupine iz Hrvatske.

narodnu smotru folklora otvorila je Antonija Jozić, županica Požeško-slavonske županije. U sklopu Lidasa u subotu je održana 19. fišijada u Pleternici. Tradicionalno gastro natjecanje koje je i ove godine okupilo brojne zaljubljenike u pripremu fiša iz cijele Slavonije. Uz mirise domaćih specijaliteta, tamburašku glazbu i dobro raspoloženje, Pleternica je još jednom potvrdila status nezaobilaznog odredišta za ljubitelje slavonske gastronomije. U organizaciji pleterničkih čoraka uz podršku grada Pleternice i turističke zajednice grada Pleternice. Na natjecanju je sudjelovalo 30 ekipa kuhara amatera koje su se okušale u pripremi jednog od najprepoznatljivijih slavonskih jela, ribljeg paprikaša. Ovogodišnje izdanje po prvi put održano je u Bečarskom šoru, što je događaju dalo dodatnu autentičnost i privuklo velik broj posjetitelja. Fišijada je i ove godine spojila natjecateljski duh, druženje i slavonsko gostoprimstvo, a uz natjecatelje i goste manifestaciju su podržala i gradonačelnica Pleternice Marija Šarić te Požeško-slavonska županica Antonija Jozić, koje su dobitnicima i uručile nagrade. Nakon ocjenjivanja stručni je žiri odlučio kako je najbolji fiš skuhao Marko Horvatin iz Orijovca. Drugo mjesto osvojila je ekipa Kuda Orljava Pleternica, dok je treće mjesto pripalo Zrinki Jurić iz Divoševaca. Svečanim činom uoči Ivanskog krijesa održanim na Trgu Svetog Trojstva ispred Požeškog kužnog pila, gradonačelnik Požege Borislav Miličević preuzeo je dužnost nadzapovjednika gradske straže Požega. Tom su mu prigodom uručeni svečana lenta i sablja s posvetom, simboli ove počasne titule koja se dodjeljuje za doprinos očuvanja tradicije kulturne baštine i identiteta zajednice. Lentu je gradonačelniku uručio predsjednik gradske straže Požega Drago Šarić, dok je sablju predao zapovjednik postrojbe Vladimir Milković. Dodjela je održana u svečanom ozračju uz isticanje važnosti suradnje između grada Požege i gradske straže Požega u njegovanju povijesne baštine i tradicijskih vrijednosti. Počasna titula nadzapovjednika dodjeljuje se i gradonačelnicima pojedinih drugih hrvatskih gradova, a predstavlja znak priznanja za potporu radu povijesnih postrojbi te njihovoj ulozi u očuvanju kulturnog identiteta. Imenovanjem gradonačelnika Miličevića nad zapovjednikom potvrđena je dobra suradnja grada Požege i gradske straže Požega, kao i zajednička opredjeljenost očuvanju tradicijske i kulturne baštine za buduće generacije. Pred brojnim mještanima Jakšića i Vetova u vatrogasnom domu u Jakšiću u subotu je predstavljena prva pjesnička zbirka Alojza Slavkana Marića pod nazivom Stara klupa. Umirovljenik hercegovačkih korijena, rođen i odrastao u Vetovu, već dugi niz godina živi u Jakšiću, a kroz svoje stihove iskazuje ljubav prema rodnom kraju. Lektorica zbirke, profesorica Marijana Benić, naglasila je kako Marić piše iskreno i iz srca, bilježići uspomene na drage ljude i motive iz svakodnevnog života, te ih približava čitateljima. Knjiga sadrži 208 stranica i 20 fotografija iz nekih prošlih vremena. Za grafičko oblikovanje zaslužna je Jakšićanka Danijela Antunović, dok je zbirka tiskana u 300 primjeraka. O autorovu stvaralaštvu govorile su njegove kćeri Antonija Vala i Martina Šipura, a s unukama Emom, Barbarom i Klarom pročitano je nekoliko pjesama. Program je glazbeno obogatio mladi tamburaš Ivan Valešić svirajući bisernicu. Branko Polić, koji je uglazbio dvije Marićeve pjesme, izveo je skladbu posvećenu Vetovu te dvije majke, pjesmu koja povezuje njihovo zajedničko podrijetlo i životni put. Upravo je s tom pjesmom nastupio i na festivalu Zlatni glas Zlatne doline u Kaptolu. Ministarstvo gospodarstva objavilo je javni poziv za program očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta za ovu godinu. Predmet poziva je dodjela potpora namijenjenih očuvanju i razvoju tradicijskih obrta koji se pretežito obavljaju ručnim radom i baštine posebne zanatske vještine i umijeća oslanjajući se na obrasce tradicijske kulture, te umjetničkih obrta koji se odlikuju proizvodima i uslugama

0: visoke estetske vrijednosti. Ciljna skupina su mikro, mala i srednja poduzeća, i to fizičke osobe, obrtnici i trgovačka društva koja obavljaju djelatnost na obrtnički način i izrađuju proizvode tradicijskog i umjetničkog obrta pretežito ručnim radom i u malim serijama. Sukladno odredbama pravilnika o tradicijskim odnosno umjetničkim obrtima te koja imaju status tradicijskog odnosno umjetničkog obrta, najniži iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom prijavitelju iznosi 3000 eura, a najviši iznos 7000 eura. Prijava se podnosi Ministarstvu gospodarstva neposredno ili putem pošte od danas do 22. srpnja. Događanja u prometu tijekom produženog vikenda na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od policijskog službenika za odnose s javnošću Siniše Jelića.
1: U nedjelju u mjestu Velika u Cirakijevoj ulici 25-godišnji vozač koji je prije stjecanja prava na upravljanje i pod utjecajem alkohola od 1,18 promila te bez zaštitne kacige upravljao motociklom, kretao je sa parkirališta na kolnik te podigao motocikl na stražni kotač, nakon čega je udario u betonski rubnjak i betonski suhozid. Nakon udara 25-godišnjak je napustio mjesto prometne nesreće, no ubrzo su ga pronašli policijski službenici. Također je utvrđeno da je na vozilu bez zaštitne kacige prevozio 22-godišnju putnicu kod koje je utvrđena prisutnost alkohola od 1,05 promila. Nadalje, 25-godišnjak kod sebe nije imao osobnu iskaznicu niti bilo koji drugi dokument s kojim bi se provjerio njegov identitet. U prometnoj nesreći vozač je teško ozlijeđen i protiv njega slijedi prekršajni nalog, a jučer između mjesta Eminovci i Jakšić 24-godišnji vozač koji je pod utjecajem alkohola od 0,73 promila upravljao osobnim automobilom, prešao je vozilom na suprotnu prometnu traku i udario prednjim lijevim dijelom vozila u prednju lijevu stranu osobnog automobila kojim je iz suprotnog smjera upravljala 53-godišnjakinja. Testiranjem na prisutnost droga u organizmu kod vozača je utvrđena i prisutnost droge. U prometnoj nesreći vozačica je lakše ozlijeđena, kao i 27-godišnji putnik koji se nalazi u njezinu vozilu, dok je 58-godišnji putnik iz njezina vozila teško ozlijeđen. 24-godišnji vozač je lakše ozlijeđen i protiv njega slijedi kaznena prijava zbog počinjenog kaznenog djela izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu.
0: Tradicionalni 11. memorijalni dječji nogometni turnir Marko Dumančić u Vidovcima okupio je ove godine 38 ekipa iz Požeško-slavonske i Brodsko-posavske županije. Mladi nogometaši natjecali su se kroz 3 dana u 4 dobne skupine na stadionu domaćina i organizatora turnira nogometnog kluba Dinamo Vidovci Dervišaga. Turnir je otvorio požeški gradonačelnik Borislav Miličević, a okupljene je pozdravio predsjednik nogometnog kluba Dinamo Vidovci Dervišaga Ivica Čabraja. Nakon zanimljivih utakmica najviše su uspjeha imali mladi nogometaši iz Kutjeva, osvojivši prvo mjesto u kategorijama U11 i U13. Požeška Slavonija slavila je u kategoriji U9, dok je zajednička ekipa Rajsavca i Jakšića bila najuspješnija u kategoriji U15. Na malo nogometnom turniru Pakrac 2026. danas su na rasporedu posljednje utakmice grupne faze prije četvrtfinala. Organizatori su u subotu suočio s novim problemima jer ekipa Zagreb Boys zbog kvara na putu nije došla u Pakrac, a tog su dana trebali odigrati sve tri utakmice svoje skupine. Tako su u subotu gledatelji pratili samo jednu, ali vrlo dobru i neizvjesnu utakmicu, i to derbi skupine B u kojem je Frivanto tek pred sam kraj utakmice golom Filipa Matijaševića s minimalnih 1-0 savladao kafe bar Jet Set Lipički Kompas. I danas nas očekuje nekoliko potencijalno vrlo neizvjesnih utakmica, a najzaposlenija na terenu će biti daruvarska ekipa Mali Ajax, pred kojom su tri utakmice. U 20:10 sati igraju protiv Gardena, zatim protiv zasad neporažene ekipe Frivanto i u posljednjoj utakmici večer protiv ekipe Croatia Obriež. Prije ove utakmice bit će u 21:30 odigrana utakmica Cafe Bar Jet Set Lipički Kompas i Cafe Bar Garden.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vrijeme.
0: Požega trenutno mjeri 31 Celzijev stupanj, sutra pretežno sunčano i vruće, uz prolazno više oblaka tijekom noći i jutra, mogući su pljuskovi na zapadu zemlje. Vjetar slab, ponegdje do umjerene, sjeveroistočni, najniža jutarnja temperatura od 16 do 21 Celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva.
2: Stanje u prometu.
0: Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenja brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Uz dobru glazbu, sretan put i sigurnu vožnju želi vam Radio Valis Aurea.

0: Odlična ponuda u NTL-u. Krumpir mladi 69 centi, Rubel deterđent za rublje za 120 pranja 11,99 i Ceba ekskluziv toaletni papir 10 rola 2,99.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Silente dolazi u tvoju omiljenu šumicu s hitovima koji pune dvorane. U subotu 4. srpnja ne propusti jedan od najvećih događaja ovog ljeta. Ulaznice po cijeni od 20 eura dostupne su u kafe baru Omega u Požegi i online putem stranice Core Event, a na ulazu 25 eura. Nakon koncerta DJ After Party, Koliba 21 i Silente. Subota 4. srpnja od 20 sati.
2: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

16 sati je, a sutra nam je svečano otvorenje ovogodišnjih kazališnih ljetnih večeri koje započinju hit predstavom Čovječe ne ljubi se glumačke družine Histrion u Gradskom kazalištu Požega s početkom u 20 sati.

Danas obilježavamo dan javne službe Ujedinjenih naroda koji su ovaj dan proglasili upravo i posvetili svim ljudima koji svakodnevno rade u službi građana i zajednice, bilo da je riječ o učiteljima, zdravstvenim djelatnicima, vatrogascima, policajcima, djelatnicima gradskih i općinskih službi ili brojnim drugim zaposlenicima javnog sektora. Njihov rad često uzimamo zdravo za gotovo, a bez njih bi svakodnevni život bio puno teži. Zato danas upućujemo jedno veliko hvala svima koji svoj posao obavljaju odgovorno i predano, često daleko od svjetla reflektora, ali s velikim značajem za sve nas. A mi dalje idemo uz Mile Kekina i Reno 4.

0: Čehi to vole hladno. HR klima ne traži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, više od hlađenja.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Odlična ponuda u NTL-u. Krumpir mladi 69 centi, Rubel deterđent za rublje sa 120 pranja 11,99 i Ceba ekskluziv toaletni papir 10 rola 2,99.
1: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Požega nam mjeri 32 Celzijeva stupnja, a na Facebook stranici Radija Valis Aurea u tijeku je nova nagradna igra u suradnji s Taman Drinks, a daruje se čak dva navijačka paketa. U njima vas čekaju limenke Taman Gemišta, termotorbica, daska za rezanje i Taman Nožić, sve što treba za dobru navijačku atmosferu. Za sudjelovanje je dovoljno lajkati objavu, zapratiti Taman i u komentaru označiti osobu s kojom ćete pratiti utakmicu sutrašnju. Požurite jer izvlačenje je sutra. Više detalja pronađite na našim društvenim mrežama. A mi dalje idemo uz Oliviju Dean i Sam Fendera.

16:45, bili su nam ovo novi fosili i šutimo dječiće plavi. Nakon reklama nam dolazi opća opasnost, a u 17:00 nam dolaze vijesti. Ostanite uz nas jer svira nam Amy McDonald.

0: Tokićev, stiga u Požegu. Posjetite našu novu poslovnicu na adresi Industrijska 23 i otkrite najširu ponudu guma, opreme i autodijelova. Učlanite se u naš program vjernosti, ostvarite super uštede i uživajte u posebnim pogodnostima. Tokić, sigurnost u pokretu.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
9: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
10: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: ljudi.
1: U cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale, gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
2: 17 sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Požega je u ljeto ušla tradicionalnim paljenjem Ivanjskog krijesa, kojeg je i ove godine pripremio odred izviđača Požega. Svečanu povorku predvodili su gradska glazba Trenkovi panduri i povijesna postrojba Građanska straža Požega. Domaći novogodišnjeg obilježavanja uz pet gostujućih postrojbi. Krijes je tradicionalno potpalio gradonačelnik Požege Borislav Miličević uz zamjenicu gradonačelnika Irenu Martinek i zamjenika Požeško-slavonske županice Ivana Radošića. Veliko finale ove tople ljetne večeri bio je veliki koncert grupe Parnog valjka pred ispunjenim trgom Svetog Trojstva, a fotogaleriju pogledajte na našem portalu rva.hr. Tradicionalni 11. memorijalni dječji nogometni turnir Marko Dumančić u Vidovcima okupio je ove godine 38 ekipa iz Požeško-slavonske i Brodsko-posavske županije. Mladi nogometaši natjecali su se kroz 3 dana u 4 dobne skupine na stadionu domaćina i organizatora turnira nogometnog kluba Dinamo Vidovci i Dervišaga. Turnir je otvorio požeški gradonačelnik Borislav Miličević, a okupljene je pozdravio i predsjednik nogometnog kluba Dinamo Vidovci Dervišaga Ivica Čabraja. Nakon zanimljivih utakmica najviše su uspjeha imali mladi nogometaši iz Kutjeva, osvojivši prvo mjesto u kategorijama U11 i U13. Požeška Slavonija slavila je u kategoriji U9, dok je zajednička ekipa Rajsavca i Jakšića bila najuspješnija u kategoriji U15. U sklopu Lidasa u subotu je održana 19. fišijada u Pleternici. Tradicionalno gastro natjecanje koje je i ove godine okupilo brojne zaljubljenike u pripremi fiša iz cijele Slavonije. Uz mirise domaćih specijaliteta, tamburašku glazbu i dobro raspoloženje, Pleternica je još jednom potvrdila status nezaobilaznog odredišta za ljubitelje slavonske gastronomije. U organizaciji pleterničkih čoraka uz podršku grada Pleternice i turističke zajednice grada Pleternice, na natjecanju je sudjelovalo 30 ekipa kuhara amatera koje su se okušale u pripremi jednog od najprepoznatljivijih slavonskih jela, ribljeg paprikaša. Ovogodišnje izdanje po prvi put održano je u Bečarskom šoru, što je događaju dalo dodatnu autentičnost i privuklo velik broj posjetitelja. Fišijada je i ove godine spojila natjecateljski duh, druženje i slavonsko gostoprimstvo, a uz natjecatelje i goste manifestaciju su podržala i gradonačelnica Pleternice Marija Šarić te Požeško-slavonska županica Antonija Jozić, koje su dobitnicima i uručile nagrade. Nakon ocjenjivanja stručni je žiri odlučio kako je najbolji fiš skuhao Marko Horvatin iz Orijovca. Drugo mjesto osvojila je ekipa Kuda Orljava Pleternica, dok je treće mjesto pripalo Zrinki Jurić iz Divoševa. Svečanim činom u oči Ivanjskog krijesa održanim na trgu Svetog Trojstva ispred Požeškog kužnog pila, gradonačelnik Požege Borislav Miličević preuzeo je dužnost nadzapovjednika gradske straže Požega. Tom su mu prigodom uručeni svečana lenta i sablja s posvetom, simboli ove počasne titule koja se dodjeljuje za doprinos očuvanju tradicije, kulturne baštine i identiteta zajednice. Lentu je gradonačelnik uručio predsjednik gradske straže Požega Drago Šarić, dok je sablju predao zapovjednik postrojbe Vladimir Milković. Dodjela je održana u svečanom ozračju uz isticanje važnosti suradnje između grada Požege i gradske straže Požega u njegovanju povijesne baštine i tradicijskih vrijednosti. Počasna titula nadzapovjednika dodjeljuje se i gradonačelnicima pojedinih drugih hrvatskih gradova, a predstavlja znak priznanja za potporu radu povijesnih postrojbi te njihovoj ulozi u očuvanju kulturnog identiteta. Imenovanjem gradonačelnika Miličevića nad zapovjednikom potvrđena je dobra suradnja grada Požege i gradske straže Požega, kao i zajednička opredjeljenost očuvanju tradicije i kulturne baštine za buduće generacije.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
2: Požega nam mjeri 32 Celzijeva stupnja, sutra pretežno sunčano i vruće, uz prolazno više oblaka tijekom noći i jutra. Na zapadu zemlje mogući su pljuskovi. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni, najniža temperatura od 16 do 21 Celzijevog stupnja, a najviše između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva.

0: svojim novim singlom Dugo te nema, a u današnjem Foneru dolazi nam jedan od članova benda koji su u publici poznati kao Tamburaši u Starkama. Bend koji uspješno spaja tradiciju, moderni zvuk te redovno pune plesne podije i koncertne dvorane. Ovih dana predstavljaju novi single Pare, a s nama je Nikola Bosilj. Pozdrav Nikola, kako si?
1: Dobar dan, veliki pozdrav svim vašim slušateljima iz prevrućeg Varaždina.
0: Pa ništa bolje nije ni u Požegi, ali dobro, to smo čekali, što ne?
1: Ma naravno, da. Nama zapravo nikad nije dobro, nikad je vruće, nikad je zima, tako da neko ovo samo potraje, dobro je.
0: Da, da, da. Evo za početak pričamo o vašem novom singlu, Pare. Evo, kako je nastala ideja za pjesmu?
1: Pa, ja ne znam jeste vi uspjeli pogledati spot, kako smo se mi dali u ovu tematiku koja, ja mislim da je neiscrpna tema. Kad pitate ljude šta im u životu treba, najčešće su odgovori ljubav, zdravlje i ono treće, pare.
0: Da.
1: Pa mi smo ovo sve dotakli, što sam prije naveo, kroz prijašnjih pjesma, para se još do sad nismo dotakli, a mislim da smo kroz spot uspjeli približiti kroz neku satiričnu priču samu tematiku pjesme i neku današnjicu na koji način neke stvari funkcioniraju, barem mi mislimo da tako funkcioniraju ako ništa drugo, i željeli smo se malo našaliti na taj račun. Znam da je vrijeme hiperprodukcije i sve se događa jako, jako brzo, i htjeli smo pokazati kroz spot da nekad neki menadžeri prepoznaju neke talente, u ovom slučaju su Denis Dumančić je bio taj menadžer, a Edo je bio pjevač koji se prijavio na Super Talent, i misleći da ako pobjedi na Super Talentu, to je tako malo onako podmaže žiri menadžera, da će mu se otvoriti sva vrata. I naime, bez obzira na pobjedu u tom našem talent showu koji se zove Opet tražimo talent, sve se dogodilo, sve se dobro posložilo osim publike. Publiku nije uspio prevariti, nije uspio doći do nje, što znači da jedno iskrenost i onaj pravi, iskreni pravi put publika prepoznaje, samo tome daje pažnju.
0: Pa da, mislim, zato ste vi već toliko dugo na sceni zbog te svoje iskrenosti. Evo i sam si spomenuo Denisa Dumančića, s njim ste ponovno u suradnji, on je što radio za vas, od glazbe, teksta?
1: A Denis Dumančić u ovom slučaju zadužen za glazbu, tekst potpisuje zajedno sa Fajom, a aranžman smo radili kod Igora Ivanovića. Provjerena ekipa, Denis i Fajo su naši ljudi od samih početaka i eto, kad imaju dobru pjesmu, mi je vrlo rado snimamo i naravno vjerujemo njihovom iskustvu i njihovim pjesmama. Tako da evo, ja mislim da i ovo još jedna pjesma koja će, siguran sam, se zadržati u eteru, se naći na playlistama ljudi, na feštama, i da će to, i da će shvatiti ono što smo zapravo mi htjeli reći kroz nju.
0: Da, da, da. A to je i taj vaš, što bih ja rekla, dobitna kombinacija toga što spajate taj tradicijski zvuk sa modernim zvukom i još plus te, ajmo reći, svjetovne teme. Tako da ja isto mislim da ste na dobrom putu da zaživite za više, što bi rekli, sezona, ne kao samo za jednu sezonu.
1: Pa da, danas je sve poprilično, ljudi se brzo zasite pjesme, zapravo nama se često događa, izdamo pjesma je vani 2,5 tjedna i onda nas ljudi zaustave na cesti i pitaju, e dječki, kad će neka nova pjesma? Neko pa tek je izašla, joj pa nismo čuli, pa mislim, stvarno je jako teško popratiti koliko pjesama danas izlazi, ali mislim da smo mi kroz godine nekako utabali svoj put i da smo stekli publiku koja nam vjeruje, koja nas voli, koja nas podržava. Čak smo i svoj žanr taj nazvali drmeš punk stil.
0: Eto, to je to.
1: Jer su nas mnogi tamburaši onako gledali malo ispod oka. Mi na svojim koncertima ne koristimo klasične tambore, nego sviramo na električnim tamborama, pa imamo dvije gitare, bubanj i bas, koji nije baš klasična tamburaška postava, pa smo evo na taj način pokušali barem sebi opravdati tu postavu. Na taj način se opet nekako izdvojili i evo, već 15 godina, zapravo sad je 15. godina kako uspješno održavamo koncerte i zadovoljavamo publiku, evo, ne samo u Hrvatskoj nego i u dijaspori.
0: Da, da, super, svaka čast dečki. Ja bih se samo vratila na samu tematiku to je singla. Zanima me koliko je tih stvarnih situacija, vi, da li ste se vi kao bend u takvim situacijama susreli kroz karijeru?
1: Pa baš u takvoj situaciji se nismo susreli. ali ne znači da se nisu dugi. Htjeli smo zapravo pokazati da ljudi mogu probati. Danas zapravo mladi izvođači puno lakše dolaze do publike, snime se doma, napišu pjesmu, prepišu pjesmu, objave na internet i sad samo je na publici, hoće oni to prepoznati kao nešto dobro ili će samo onako proći preko toga. Statistika govori da ljudi zadržavaju fokus na jednom videu isječku ili po ovim društvenim mrežama do 3 sekunde. Pa sad, ako si nekom zanimljiv, te prve 3 sekunde on se zadrži idućih 20, ako nisi, on idu dalje i traže nekog drugog. Evo, mi se borimo i s ovim vremenom, iako nismo mi još uvijek tako stari, dajemo sve od sebe da se približimo i mlađoj publici, jer kad smo počinjali, zapravo kad su bile one prve naše pjesme iz Zorice, Zavala na Ana i Peče spiva, tad su ta djeca imala neka 3 godine, neki 5, 7, ali toliko je vremena prošlo da sad nas već ti isti ljudi zovu da im sviramo svadbe.
0: Da.
1: Tako da vrijeme brzo leti, pa vjerujem da će ova pjesma ostati u srcima i mlađe populacije, mlađe generacija i ovih koji su nas pratili do sada.
0: Eto, super, da, evo, ja vam stvarno čestitam na ovom novom singlu, meni je odličan.
1: Hvala, baš mi je drago te čuti.
0: Da, zato što je zarazan i onako, mislim, to je to, kao svjetovna je tema, svakodnevna, što bi rekli.
1: Pa nama zapravo jako puno videa dolazi na društvenim mrežama, nam ljudi šalju da djeca pjevaju. Pa ako se sviđa djeci koja su iskrena, onda vjerujem da će se svidjeti i svima nama koji samo volimo brze ritmove i opustiti se bez puno razmišljenja.
0: Da. Evo, zanima me kakvi su planovi za ljeto, s obzirom da evo proslavili smo prvi dan ljeta, koncerti, gdje vas sve možemo čuti?
1: Pa evo, mi trenutno se nalazimo upravo putem, inače u autu sam, idem na probu, spremamo se za vikend, pred nama je ljetna turneja, koncerte ćemo držati od Slavonije preko Međimurja, Podravine, pa kroz Istru, bit će nas i Dalmaciji. Sad da ne pogriješim neki datum, najbolje da vi to provjerite na našim društvenim mrežama gdje mi to redovito objavljujemo, ali posebno se veselimo festivalu u Požegi gdje ćemo se naći ove godine kao jedan od izvođača. Nama je Požega zaista jako bitan grad, volimo se tamo vratiti, općenito u Slavoniju, jer smo uvijek dobro prihvaćeni, uvijek se vraćamo sa kilom gdje je više na i stvarno nas publika jako dobro prihvaća. Izvešćemo jednu malo ozbiljniju pjesmu da pokažemo ljudima da ima i u nama nekih drugih emocija osim ovih šaljivih na koji smo vas navikli ovih godina, pa vidjet ćemo, možda se čak i na tome zadržimo, ko zna, ali svakako se radujemo festivalu i dolasku u Slavoniju.
0: Pa eto, onda se vidimo u 9. mjesecu, to je, pretpostavljam, za Zlatne žice, je li tako?
1: Tako je.
0: Onda se vidimo u Požegi, zapravo vrlo brzo, pošto vrijeme danas, ja ne znam, trči u punom šprintu i jako brzo se prolazi. Evo, za kraj, što da ti kažem, želim vam puno uspjeha s novim singlom, puno dobre energije na svim tim nastupima koji tek slijede. Pozdrav cijeloj ekipi Mejaša, a tebi, Nikola, prepuštam da najaviš vaš novi singl koji ćemo pustiti našim slušateljima.
1: Prije svega, hvala vama na podršci svih ovih godina, trudimo se, a vi nas pratite beskompromisno i puno hvala na tome i vama i vašim slušateljima. Koristim priliku da sve pozovem da nas poprate na koncertima tijekom ovog ljeta i da poslušaju našu novu pjesmu koja se zove Pare. A svima vama također želim ljubavi, sreće i opet para.
0: Eto, hvala Nikola, a vi, dragi slušatelji i slušateljice, pojačite zvučnike jer dolaze nam naši jako dragi Mejaši s novim singlom Pare.
1: Pozdrav!
0: Pozdrav!

0: svjetsko nogometno prvenstvo stiže. Pripremite se za navijanje. U Alesu izdvajamo Hisense QLED TV od čak 100 inča. Vrhunska slika, moćne boje i doživljaj utakmice kao na stadionu. Snižen 25%, 1574 €25. Tu je Epson Full HD projektor s 3600 lumena, idealan za nogometne večeri, 559 €, te povrat 50 € uz online registraciju. A za pravi navijački ugođaj pobrinut će se Vivax Bluetooth zvučnik. Snažan zvuk za svaku utakmicu i svako slavlje. Sada po cijeni od 224 €93. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Kutjevo DD obavještava sve zainteresirane radnike za poslove čupanja metlica na sjemenskom kukuruzu u razdoblju od 1. srpnja do kraja srpnja 2026. godine. Cijena rada za navedene poslove iznosi 6,5 € po satu plus vrijednosni kupon voucher. Obavezno je ponijeti čitko ispunjenu knjižicu za sezonski rad u poljoprivredi sa svim potrebnim podacima: ime i prezime, točna adresa, OIB, broj tekućeg ili žiro računa, naziv banke u kojoj je račun otvoren, broj telefona. Navedene podatke potrebno je osobno dostaviti na adresu Ovčare BB najkasnije 2 dana prije početka rada. Radnici imaju osiguran prijevoz na relaciji Požega Mihaljevci, Trenkovo, Velika Češljakovci, Golobrdo, Kaptol, Bešinci, Betovo, Ovčare. Autobus će kretati iz Požege u 5:30. Sve potrebne informacije možete dobiti na broj telefona 034 258 104 099 379 9823 i 099 624 9742.
3: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama, uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te 3 jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Veto, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

17:47, a danas nam je i Međunarodni olimpijski dan. Obilježava se u spomen na osnivanje Međunarodnog olimpijskog odbora 1894. godine u Parizu s ciljem promicanja sporta i zdravog načina života diljem svijeta, a mi i dalje idemo uz Ninu Badrić i Alive.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
2: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Ajde, slušaj.
3: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
4: i 098-212-535.
0: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije, da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Opa, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja pukao.
2: A onda mi kajdanka ne treba.
4: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 18 sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Dario Jurišić podnio je Hrvatskom saboru izvješće o radu za 2024. godinu, pri čemu je istaknuo da se u zakonskom dijelu situacija osoba s invaliditetom poboljšala, ali ima problema s realizacijom njihovih prava u praksi, pa je te godine bilo 3538 obraćanja građana. U 2024. godini se, kao i prethodnih godina, najveći broj pritužbi osoba s invaliditetom odnosio na područje socijalne skrbi, i to na otežano ostvarivanje prava iz tog sustava, dugotrajnost postupaka vještačenja i preispitivanja postojećih prava na doplatak za pomoć i njegu i tada još na osobnu invalidninu, te priznavanje prava na inkluzivnost dodatak, rekao je u uvodnom izlaganju pravobranitelj Jurišić. Pritužbe građana odnosile su se i na područje pristupačnosti i mobilnosti, zapošljavanja i rada, te odgoja i obrazovanja. Tu godinu, rekao je, obilježila je primjena Zakona o inkluzivnom dodatku i Zakona o osobnoj asistenciji. Kao tada novih prava u sustavu socijalne zaštite, te je udio pritužbi koje se odnose na ta dva prava prešao 2/3 od ukupnog broja zaprimljenih svih pritužbi. Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav danas poslijepodne započeo je sa saslušanjem prvih 5 od 15 kandidata za 3 ustavna suca, a sutra će nastaviti razgovore s preostalim, nakon čega slijedi usuglašavanje HDZ-a i lijeve oporbe, no iz SDP-a najavljuju da ovaj put neće pregovarati. SDP ovaj put neće pregovarati s HDZ-om oko kandidata za ustavne suce iz razloga što je u dva prethodna navrata postupak kontaminiran, uvijek od istog čovjeka, premijera Andreja Plenkovića. Prvi put je ponudio onu političku trgovinu koja je i protuustavna, a drugi put je izašao samo inicijativno s 3 imena bez da se o tome usuglasilo s oporbom, kazao je u ime SDP-a Tonči Restović uoči prvog kruga saslušanja. Stroža pravila evidentiranja i povrataka čine temelj uspješne borbe protiv nezakonitih migracija. Složili su se hrvatski i slovenski ministri unutarnjih poslova u Mariji Gorici danas. Na razini Europske unije od 12. lipnja u primjeni je niz odredbi iz pakta o azilu i migracijama kao sveobuhvatnog pristupa za jačanje i integraciju europskih politika o migracijama, azilu, upravljanju granicama i integraciji. Dokument među ostalim predviđa olakšavanje vraćanja nezakonitih migracija, ali i sustavnije praćenje dolazaka osoba iz trećih zemalja korištenjem takozvanog sustava Eurodac, u koji se unose biometrijski podaci osoba. U Češkoj Republici eskalira spor oko toga tko smije predstavljati zemlju na nadolazećim samitu NATO-a u Ankari 7. i 8. srpnja. Liberalni predsjednik Petar Pavel danas je na svojoj internetskoj stranici objavio da je podnio tužbu Ustavnom sudu u Brnu kako bi dobio pravnu potporu za svoje sudjelovanje na sastanku čelnika Obrambenog saveza. Desničarska vlada prethodno je odlučila poslati premijera Andreja Babiša, ministra obrane Jaromira Zunu i ministra vanjskih poslova Petra Macinku na summit, ali ne i predsjednika. Neki promatrači sumnjaju da je odluka kabineta čin osvete, jer je Pavel više puta javno kritizirao vladine projekte.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Požega i dalje mjeri 32 Celzijeva stupnja, sutra pretežno sunčano i vruće vrijeme, uz prolazno više oblaka tijekom noći i jutra. Mogući su pljuskovi na zapadu zemlje, vjetar slab ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Najniža temperatura između 16 i 21 Celzijevih stupnjeva, a najviša od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva.

18 sati i 19 minuta, a sutra bez struje su nam biskupci i Stražeman od 8 do 14 sati. Dalje slušamo Žažu Ivanu, nakon reklama stiže nam Ed Sheeran, Prljavo kazalište i Harry Styles.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Krumpir mladi 69 centi, Rubel deterđent za rublje za 120 pranja 11,99 i Ceba ekskluziv, toaletni papir 10 rola 2,99.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

18:32. Evo još jedan podsjetnik da još uvijek stignete sudjelovati u nagradnoj igri koju vam je omogućio Taman Drinks u suradnji sa Radijom Valisa Urea. I u nagradnoj igri možete osvojiti 8 limenki Taman Gemišta, termo torbica, daska za rezanje i Taman nožić, sve što je potrebno za dobru navijačku atmosferu, jer nas sutra očekuje utakmica, a za sudjelovanje je dovoljno lajkati objavu, zapratiti Taman i u komentaru označiti osobu s kojom ćete pratiti utakmicu. Požurite, jer izvlačenje je već sutra. Idemo dalje uz Herija.

18:43, a dragi moji slušatelji i slušateljice, stigli smo i do kraja našeg druženja. Nema veze, ostanite s nama do kraja. Nakon vijesti u 19 sati koje nam dolaze, nakon toga su naša tamburaška emisija Zlatne žice, tako da uživanje u tamburaškim melodijama svih 2 sata možete uživati. Ništa, čujemo se sutra opet u isto vrijeme, od 15 sati smo zajedno.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
2: Tak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Ajde, slušaj.
3: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
4: i 098-212-535.
5: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja kuko.
2: A onda mi kajdanka ne treba.
0: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti.
2: Dobra vam večer, 19. sati, ja sam Verica Šalata. Pred brojnim mještanima Jakšića i Vetova u vatrogasnom domu u Jakšiću u subotu je predstavljena prva pjesnička zbirka Alojza Slavkana Marića pod nazivom Stara klupa. Umirovljenik hercegovačkih korijena, rođen i odrastao u Vetovu, već dugi niz godina živi u Jakšiću, a kroz svoje stihove iskazuje ljubav prema rodnom kraju. Lektorica zbirke, profesorica Marijana Benić, naglasila je kako Marić piše iskreno i iz srca, bilježići uspomene na drage ljude i motive iz svakodnevnog života, te ih približava čitateljima. Knjiga sadrži 208 stranica i 20 fotografija iz nekih prošlih vremena. Za grafičko oblikovanje zaslužna je Jakšićanka Danijela Antunović, dok je zbirka tiskana u 300 primjeraka. O autorovu stvaralaštvu govorile su njegove kćeri Antonija Vala i Martina Šipura, a sa unukama Emom, Barbarom i Klarom pročitano je nekoliko pjesama. Program je glazbeno obogatio mladi tamburaš Ivan Vale svirajući bisernicu. Branko Polić, koji je uglazbio dvije Marićeve pjesme, izveo je skladbu posvećenu Vetovu te dvije majke, pjesmu koja povezuje njihovo zajedničko podrijetlo i životni put. Upravo je s tom pjesmom nastupio i na festivalu Zlatni glas Zlatne doline u Kaptolu. Ministarstvo gospodarstva objavilo je javni poziv za program očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta za ovu godinu. Predmet poziva je dodjela potpora namijenjenih očuvanju i razvoju tradicijskih obrta koji se pretežito obavljaju ručnim radom i baštine posebne zanatske vještine i umijeća, oslanjajući se na obrasce tradicijskih kultura te umjetničkih obrta koji se odlikuju proizvodima i uslugama visoke estetske vrijednosti. Ciljna skupina su mikro, mala i srednja poduzeća, i to fizičke osobe, obrtnici i trgovačka društva koja obavljaju djelatnost na obrtnički način i izrađuju proizvode tradicijskog i umjetničkog obrta, pretežito ručnim radom i u malim serijama. Sukladno odredbama pravilnika o tradicijskim odnosno umjetničkim obrtima, te koja imaju status tradicijskog odnosno umjetničkog obrta, najniži iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom prijavitelju iznosi 3000 eura, a najviši iznos 7000 eura. Prijave se podnosi Ministarstvu gospodarstva neposredno ili putem pošte od danas do 22. srpnja. Događanja u prometu tijekom produženog vikenda na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od policijskog službenika za odnose s javnošću Siniše Jelića.
3: U nedjelju u mjestu Velika u Cirakijevoj ulici 25-godišnji vozač, koji je prije stjecanja prava na upravljanje i pod utjecajem alkohola od 1,18 promila te bez zaštitne kacige upravljao motociklom, kretao je sa parkirališta na kolnik te podigao motocikl na stražni kotač, nakon čega je udario u betonski rubnjak i betonski suhozid. Nakon udara 25-godišnjak je napustio mjesto prometne nesreće, no ubrzo su ga pronašli policijski službenici. Također je utvrđeno da je na vozilu bez zaštitne kacige prevozio 22-godišnju putnicu, kod koje je utvrđena prisutnost alkohola od 1,05 promila. Nadalje, 25-godišnjak kod sebe nije imao osobnu iskaznicu niti bilo koji drugi dokument s kojim bi se provjerio njegov identitet. U prometnoj nesreći vozač je teško ozlijeđen i protiv njega slijedi prekršajni nalog. A jučer između mjesta Eminovci i Jakšić 24-godišnji vozač, koji je pod utjecajem alkohola od 0,73 promila upravljao osobnim automobilom, prešao je vozilom na suprotnu prometnu traku i udario prednjim lijevim dijelom vozila u prednju lijevu lijevu stranu osobnog automobila kojim je iz suprotnog smjera upravljala 53-godišnjakinja. Testiranjem na prisutnost droga u organizmu kod vozača je utvrđena i prisutnost droge. U prometnoj nesreći vozačica je lakše ozlijeđena, kao i 27-godišnji putnik koji se nalazi u njezinu vozilu, dok je 58-godišnji putnik iz njezina vozila teško ozlijeđen. 24-godišnji vozač je lakše ozlijeđen i protiv njega slijedi kaznena prijava zbog počinjenog kaznenog djela izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
2: Požega nam trenutno mjeri 31,5 celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano i vruće vrijeme uz prolazno više oblaka tijekom noći i jutra. Mogući pljuskovi na zapadu zemlje, vjetar slab ponegdje do umjeren sjeveroistočni, najniža temperatura između 16 i 21 celzijevog stupnja, a najviša od 30 do 35 celzijevih stupnjeva.
0: Sata tamburaške plovidbe po Panonskom moru, od sretnih do sjetnih. Najveći tamburaški hitovi i vaše glazbene želje. Svakog utorka od 19 do 22 sata, Zlatne žice, radija Valis Aurea.

bez kraja se oskudicu, šume sokake i zlatnu ravnicu, krov nad glavom i ognjište da me ugrije. Sada sam stariji,

će znati ko to mora više pratit. Hoće li se i ko ovdje više vratit? Ljudi moji, šta fali ovom nebu? Pa ni laste ovdje na zebu, al svakog proljeća

posljednjeg čordaša. Umro je Andra onako tiho, kako i umru takvi ljudi, bez puno suza i tužnih stihova. Svećenik reče tek vjetri riječi, po kojemu dušu, a nije veći nego bi čovjek.

0: Zoo i glazba koju volite.
1: Radio RVA.
2: Vrime je da te pustim do sebe.

Evo meni 7 sati točno, dobro jutro, 23. dan mjeseca lipnja, utorak je, krećemo u ovaj skraćeni radni tjedan, 22 su stupnja trenutno u Požegi, pretežno sunčano i vruće, očekuje se danas od sredine dana uz jači razvoj oblaka, lokalno i pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno moguće jaka, najviša temperatura zraka od 30 do 35 stupnjeva. He's the

Deca Jen, Baby Don't Hurt Me, idemo mi vidjeti tko će danas ostati bez napajanja električnom energijom zbog radova. Prvo Blatsko od kućnog broja 1 do broja 5, od broja 37 do broja 41, zatim od broja 47 do broja 58 i od broja 42 do broja 46 bez struje danas od 8 do 15 sati. U Pleternici ulica doktora Mile Budaka od broja 4 do broja 42 bez struje od 9 do 11 sati. U Požegi ulica doktora Matije Kožića od broja 3 do broja 27 bez struje od 9 do 13 sati. A u Požegi ulica Zdenke Markovića od kućnog broja 1 do broja 9 danas bez struje od 11 do 13 sati.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Vrući dani su pred vratima. Pripremite si osvježenje. U Alesu izdvajamo Hisense klima uređaj snage 3,2 kW po cijeni od 407 eura 15 centi. Uz dodatne 3 godine jamstva i povrat 50 eura uz obaveznu online registraciju. Grey Cosmo klima uređaj snage 3,5 kW sada na popustu 15%, 704 eura 65 centi. A za potpuno ljetno osvježenje, Best Way bazen s pumpom i tvrdom stjenkom. Dimenzija 305 x 76 cm, idealan za uživanje u vlastitom dvorištu. Po cijeni od 135 eura 15 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
9: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
10: Marketing radija Valisa Urea.

kakva je situacija u prometu trenutno? Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi, a pojačani promet na gradskim cestama, obilaznicama. Kod nas lokalno nema nekakvih izvanrednih situacija, osim zona gdje su radovi pa se vozi obilazno, znate, već i Požegu i Požega Pleternica, drugih nema. Sretno prometu želiti radi Valis Aurea. Što se događalo u prometu i općenito na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo kroz 10 minuta.

0: 7:44 nakon prljavog kazališta idemo do policijske uprave Požeško-slavonske doznati što se sve događalo tijekom ovog produženog vikenda, što će nam reći policijski službenik za odnose s javnošću Siniša Jelić. Siniša, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom produženog vikenda policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje nad 71-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja Lipika, kojeg se sumnjiči da je počinio kazneno djelo teška krađa provaljivanjem. Naime, on je u razdoblju od 11. svibnja do 16. lipnja na području Lipika provalio u dvorišnu zgradu i otuđio bicikl, motornu pilu i razni alat u vlasništvu 60-godišnjaka. Dogodile su se krađe u razdoblju od 18. do 19. lipnja u mjestu Velika. Nepoznati počinitelj je iz radnog stroja u vlasništvu trgovačkog društva iz Požege otuđio gorivo, dok je jučer u noćnim satima u mjestu Velika u Cirakijevoj ulici nepoznati počinitelj provalio u prostorije u vlasništvu trgovačkog društva iz Velike te otuđio novac. Policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljima protiv kojih slijedi kaznena prijava. Dogodio se jedan požar na otvorenom u blizini mjesta Ciglenik u nedjelju u Pleternici, ulici Stjepana Radića. Policijski službenici su u prometu zatekli 53-godišnjeg vozača koji je prije stjecanja prava na upravljanje i bez zaštitne kacige upravljao mopedom, a kod sebe nije imao osobnu iskaznicu niti bilo koji drugi dokument s kojim bi se provjerio njegov identitet. Vozač je odbio podvrgnuti se ispitivanju utvrđivanja prisutnosti alkohola u organizmu te ispitivanju utvrđivanja prisutnosti droga. Također je tijekom policijskog postupanja omalovažavao i vrijeđao policijske službenike i on je uhićen i protiv njega slijedi optužni prijedlog. Što se prometa tiče, u nedjelju u mjestu Velika u Cirakijevoj ulici 25-godišnji vozač koji je prije stjecanja prava na upravljanje i pod utjecajem alkohola od 1,18 promila te bez zaštitne kacige upravljao motociklom, skretao je sa parkirališta na kolnik te podigao motocikl na stražni kotač, nakon čega je udario u betonski rubnjak i betonski suhozid. Nakon udara 25-godišnjak je napustio mjesto prometne nesreće, no ubrzo su ga pronašli policijski službenici. Također je utvrđeno da je na vozilu bez zaštitne kacige prevozio 22-godišnju putnicu kod koje je utvrđena prisutnost alkohola od 1,05 promila. Nadalje, 25-godišnjak kod sebe nije imao osobnu iskaznicu niti bilo koji drugi dokument s kojim bi se provjerio njegov identitet. U prometnoj nesreći vozač je teško ozlijeđen i protiv njega slijedi prekršajni nalog. A jučer između mjesta Eminovci i Jakšić 24-godišnji vozač koji je pod utjecajem alkohola od 0,73 promila upravljao osobnim automobilom, prešao je vozilom na suprotnu prometnu traku i udario prednjim lijevim dijelom vozila u prednju lijevu stranu osobnog automobila kojim je iz suprotnog smjera upravljala 53-godišnjakinja. Testiranjem na prisutnost droga u organizmu kod vozača je utvrđena i prisutnost droge. U prometnoj nesreći vozačica je lakše ozlijeđena, kao i 27-godišnji putnik koji se nalazi u njezinu vozilu, dok je 58-godišnji putnik iz njezina vozila teško ozlijeđen. 24-godišnji vozač je lakše ozlijeđen i protiv njega slijedi kaznena prijava zbog počinjenog kaznenog djela izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu. Dogodila se i prometna nesreća između dva osobna automobila u mjestu Jakšić, gdje su ozlijeđene 4 osobe, zatim u Požegi ulici Antuna Mihanovića, gdje je teško ozlijeđen vozač bicikla, prometna nesreća sa materijalnom štetom u mjestu Klisa i bijeg s mjesta prometne nesreće u mjestu Filipovac. Toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepo na informacijama, do slušanja, do sutra.

0: Kutjevo DD obavještava sve zainteresirane radnike za poslove čupanja metlica na sjemenskom kukuruzu u razdoblju od 1. srpnja do kraja srpnja 2026. godine. Cijena rada za navedene poslove iznosi 6,5 eura po satu plus vrijednosni kupon voucher. Obavezno je ponijeti čitko ispunjenu knjižicu za sezonski rad u poljoprivredi sa svim potrebnim podacima: ime i prezime, točna adresa, OIB, broj tekućeg ili žiro računa, naziv banke u kojoj je račun otvoren, broj telefona. Navedene podatke potrebno je osobno dostaviti na adresu Ovčare BB najkasnije 2 dana prije početka rada. Radnici imaju osiguran prijevoz na relaciji Požega Mihaljevci, Trenkovo, Velika Češljakovci, Golo Brdo, Kaptol, Bešnjci, Vetovo, Ovčare. Autobus će kretati iz Požege u 5 sati i 30 minuta. Sve potrebne informacije možete dobiti na broj telefona 034-258-104, 099-379-9823 i 099-624-9742. Pivac Market Mesnica Jakšić. Super ponuda i uvijek odlične cijene. Vajda Banja Lučki Čevapčići 500 grama, 3 eura 74 centa. Pivac Hamburger, kilogram 5 eura 55 centi. Pivac Primorska 450 grama, 4 eura 90. Podravka Ajvar, blagi ili ljuti 350 grama, euro i 9 centi. Ožujsko pivo, six pack, 6 puta pola litre, 7 eura 19. Perfekte vaše, deterđent za rublje, tekući kolor ili universal, 4,3 litre, 4 eura 69 centi. Ponuda vrijedi do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Cijeli katalog dostupan je na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Jakšić, Osječka 20. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Marketing radija Valisa Urea,

0: Osječko-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 sati. Požega je u ljeto ušla tradicionalnim paljenjem Ivanskog krijesa kojeg je ove godine pripremio odred izviđača Požega. Svečanu povorku predvodili su gradska glazba Trenkovi Panduri i povijesna postrojba Građanska straža Požega, domaćin ovogodišnjeg obilježavanja uz petak gostujućih postrojbi. Krijes je tradicionalno potpalio gradonačelnik Požege Borislav Miličević uz zamjenicu gradonačelnika Irenu Martinek i zamjenika Požeško-slavonske županice Ivana Radošića. Veliko finale ove tople ljetne večeri bio je veliki koncert grupe Parni valjak pred ispunjenim Trgom Svetog Trojstva. Fotogaleriju pogledajte na našem portalu RVA.hr. Pleternica je ove godine bila domaćin jedna od najprepoznatljivijih manifestacija očuvanja tradicijske kulture u Slavoniji, Lipanski dana amaterskog stvaralaštva, manifestacija koja već desetljećima okuplja zaljubljenike u baštinu, folklor, glazbu i običaje. Središnji događaj ovogodišnjeg programa bila je 43. međunarodna smotra folklora koja je u grad dovela folklorne skupine iz Hrvatske i inozemstva. Program je započeo svečanom povorkom sudionika kroz grad, nakon čega su se folkloraši predstavili publici na Trgu Bećarca. Uz domaćina KUD Orljava Pleternica nastupila su društva iz različitih dijelova Hrvatske te gosti iz Njemačke i Bosne i Hercegovine, potvrđujući međunarodni karakter smotre koja je tijekom godina postala jedan od zaštitnih znakova Lidasa. Međunarodnu smotru folklora otvorila je Antonija Jozić, županica Požeško-slavonske županije. U sklopu Lidasa u subotu je održana 19. fišijada u Pleternici, tradicionalno gastro natjecanje koje je i ove godine okupilo brojne zaljubljenike u pripremu fiša iz cijele Slavonije. Uz mirise domaćih specijaliteta, tamburašku glazbu i dobro raspoloženje, Pleternica je još jednom potvrdila status nezaobilaznog odredišta za ljubitelje slavonske gastronomije. U organizaciji pleterničkih čoraka uz podršku grada Pleternice, turističke zajednice grada Pleternice, na natjecanju je sudjelo 30 ekipa kuhara amatera koje su se okušale u pripremi jednog od najprepoznatljivijih slavonskih jela ribljeg paprikaša. Ovogodišnje izdanje po prvi put je održano u Bečarskom šoru, što je događaju dalo dodatno autentičnost i privuklo veliki broj posjetitelja. Fišijada je ove godine spojila natjecateljski duh, druženje i slavonsko gostoprimstvo, a uz natjecatelje i goste manifestaciju su podržali gradonačelnica Pleternice Marija Šarić i županica Antonija Jozić, koje su dobitnicima uručile nagrade. Nakon ocjenjivanja stručni je žiri odlučio kako je najbolji fiš skuhao Marko Horvatin iz Orjevca. Drugo mjesto osvojila je ekipa KUD-a Orljava Pleternica, dok je treće mjesto pripalo Zrinki Jurić iz Divoševaca. Ministarstvo gospodarstva objavilo je javni poziv za program očuvanja i razvoja tradicijskih i umjetničkih obrta za 2026. godinu. Predmet poziva je dodjela potpora namijenjenih očuvanju i razvoju tradicijskih obrta koji se pretežito obavljaju ručnim radom i baštine posebne zanatske vještine i umijeća, oslanjajući se na obrasce tradicijske kulture te umjetničkih obrta koji se odlikuju proizvodima i uslugama visoke estetske vrijednosti. Ciljna skupina su mikro, mala i srednja poduzeća, i to fizičke osobe, obrtnici i trgovačka društva koja obavljaju djelatnost na obrtnički način, izrađuju proizvode tradicijskog i umjetničkog obrta pretežito ručnim radom i u malim serijama sukladno odredbama pravilnika o tradicijskim odnosno umjetničkim obrtima te koja imaju status tradicijskog odnosno umjetničkog obrta. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom prijavitelju iznosi 3000 eura, najviši iznos 7000 eura, a prijava se podnosi Ministarstvu gospodarstva neposredno ili putem pošte od danas do 22. srpnja.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Temperatura je trenutno u Požegi 24 stupnja, danas sunčano, vruće, od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno i pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab, ponegdje umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno moguće jak. Najviša temperatura zraka danas od 30 do 35 stupnjeva.

Ja bi sad malo više gledao more. 8 sati i 15 minuta, idemo mi vidjeti kako vrijeme nas očekuje u narednim danima. Rekli smo danas do 28-29 Celzijevih stupnjeva ovdje kod nas na području Slavonije. Moguće manje nestabilnosti u poslijepodnevnim satima. Srijeda također slično vrijeme kao danas, četvrtak ide prema 30, a onda trenutna situacija kaže petak, subota, nedjelja do 35, čak možda i iznad toga temperature. Da, doista jedan pravi ljetni vrući val bez ikakve drame nepotrebne. Ove doista temperature koje će ono zahtijevati pozornosti za sve nas i zdrave i one koji su osjetljivi na vremenske promjene, naravno puno tekućine, skrivati se u ovim sunčanim satima što dalje od sunca u hladovinu. Ovo nam je Pinky, What About Us. Dobro jutro.

0: U trgovinama Mana dva komada majica, kratkih hlača ili haljina uz 20%, 3 uz 30%, a 4 uz čak 40% popusta. Za cijelu obitelj Mana.
1: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
2: Odlična ponuda u MTL-u. Krompir mladi 69 centi. Rubel deterđen za rublje za 120 pranja 11,99. I Ceba ekskluziv. Toaletni papir 10 rola 2,99.
3: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea.

Evo što možeš čitati ovog jutra na našem portalu RVA.hr. Kreće uređenje Trga Svetog Trojstva, traži se izvođač radova. Ivanski Krijes i Parni Valjak za početak ljeta. Požeški gradonačelnik Borislav Miličević postao nadzapovjednik gradske straže Požega. Četvero ozlijeđenih u nesreći između Eminovaca i Jakšića. Lida se ove godine okupio zaljubljenike u baštinu, folklor, glazbu i običaje. Kutjevački vatrogasci spasili desetke hektara ječma. Pišijada Pleternica, pobjednik Marko Horvatin iz Orijovca. Ove vijesti i brojne druge na RVA.hr.

0: u prometu.
1: Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Radova ima u Požegi, u Osječkoj ulici, pa se vozi obilazno i tako će biti sve do 12. mjeseca, isto tako između Pleternice i Požege, odnosno između Kuzmice i Požege su radovi koji bi trebali biti gotovi do početka 9. mjeseca. Vidjet ćemo hoće li to tako biti ili će se i tu nešto produžiti malo. Drugih nekakvih trenutno situacija nema, ako bude javit ćemo, sluša RBA i dalje, sretno.

0: Srdce Slavonije za navijače velikog srca. Dok vatreni ispisuju nove stranice nogometne povijesti, nazdravimo vinom koje nosi tradiciju dugu više od 8 stoljeća. Ponos našeg kraja i pratitelj navijačkih trenutaka. Vatreno srce uz kraševinu Kutjevo. Uživajte odgovorno. Tokić je stigao u Požegu. Posjetite našu novu poslovnicu na adresi Industrijska 23 i otkrite najširu ponudu guma, opreme i autodijelova. Učlanite se u naš program vjernosti, ostvarite super uštede i uživajte u posebnim pogodnostima. Tokić, sigurnost u pokretu.
1: Neki to vole hladno. HR klima ne drži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, više od hlađenja.
0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
2: Marketing radija Valis Aurea, 03.

Točno 9 sati, idemo do Zavoda za zapošljavanje pogledati što se nudi od radnih mjesta. Trenutno, naravno, kao i uvijek podsjećamo, ovo je samo manji dio ponude od onoga što možete pronaći na HZZHR. Vinota d.o.o. za trgovinu i usluge traži 5 pomoćnih kuhara ili kuharica sa 6 mjeseci radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Velikoj. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail i pand@etcolor.hr. Roke 20.